Kas mums pasūdys vandenį rupę druską? Kas gintariniai tauriai laisvę girdis kūną? Gal žmogui pavirtusi karti tiesa, gal sopuliai istorijos ir karo dūmų? Žaizda kraujuoja mūsų žemė širdyje, sutrukinėja saulės veidas trokšta gėrio. Bet pasidažę juodą duoną mirtyje mes išdavystėje gyventi ir mirt suspėjam. Varinės maldos dūžta laiko varpuose, o nuodėmingus klumdo Dievo meilės kelias ir nerimas po išmaldos skurdžia ranka, skausmingai kiekvienam iš mūsų širdį gelia. Paduok, tėvynė, žmogui duono su druska ir gintarinė taurė girdik laisvą sielą, nemirti gimė išmaldos vargi ranka, užlovinti ir garbinti tėvynę.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
3: Esu

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
1: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti. Ir, aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio, bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasekoje praėjus 2-3 valandom po pieno valgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavinimas, krenta svoris ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesniai daliai žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šią ligą, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra laktobakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerąsias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia laktobakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Laktobakterija tai yra geroji žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių ir vaikų, bet va, visai nesenai, prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita lyga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos lygos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lėtėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą lygą, gydytojai mažesniem vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišinikus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomą į kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią lygą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Rotonoro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios lygos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, Ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiom peršalimo lygom? Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra polisis, šilti skyšiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum, būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti. Tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, kad vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai priešvirusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas. Jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pieną, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimo, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtimi ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus toks saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurio tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
0: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio stotis Pūkas. Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Reklama.
1: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais stentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius stentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
4: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Turbūt ne vienam klausytojui yra tekę matyti sportininkus arba žmonės su spalvotais pleistrais ant kūno. Bet tikriausiai ne visi pasidomėjot, ką jie reiškia. Šiandien laidoje mes pabandysim išsiaiškinti, ką jie reiškia ir pakalbėsim apie vis labiau šiuo metu populiarėjantį mokslo įrodymais pagrįstą kineziologinį teipavimą. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Lietuvos sporto universiteto profesorę, biomedicinos mokslų daktarę, kineziterapeutę Vilmą Dudoninę. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Pradėsim nuo sąvokų išsiaiškinimo. Sakykit, kas tai yra kineziologinis teipavimas?
5: Teipavimas, žodis lietuvių kalboje neseniai tik atsiradęs ir prigijęs ir patvirtintas, tai yra elastinės juostelės klijavimas ant kūno. Tikslas būtų šitos juostelės lipnios palengvinti natūralų gijimo procesą, užtikrinti stabilumą, suteikti tokio kūnui tvirtumo. Terminas kineziologinis teipavimas į lietuvių kalbą atėjo labai neseniai. Mes to termino anksčiau neturėjome ir Lietuvių kalbos komisija neleido naudoti. Tik prieš kelis metus atkakliomis kineziterapeutų pastangomis buvo šitas terminas priimtas ir patvirtintas ir dabar mes jau jį ir vadinam kineziologiniu teipavimu, kineziologiniu teipu, bet ne minkštų elastinių juostelių klijavimu, kas man bent asmeniškai asocijuodavosi su juostelės klijavimu ant lango užkamšyti nuo vėjo.
4: Dabar pereikim prie istorijos. Nuo ko prasidėjo kineziologinio teipavimo istorija ir kas buvo pradininkas šio teipavimo?
5: Kineziteipavimo teipą, tas medžiaginės elastinės juosteles pradėjo klijuoti vis tikrindamas, žiūrėdamas, kas ten darosi su mūsų kūnu. Japonas Kenzo Keisas apie 1979 metus klijuodamas tas juosteles bandė pasižiūrėti, ar jos padeda palengvina judesių atlikimą ir buvo taikoma ir tinklinio rinktinėse olimpinėse ir plaukikams net buvo klijuojamos tos juostelės ir išplito pasaulyje. Tokia nuėjo banga ir dabar taip ir vadinasi Kenzo teipas gaminamas, bet jau yra dabar skirtingos firmos gamina skirtingus kineziologinius teipus, tuos elastinius, kurie tokie tarsi medžiaginiai padengti klijais ir tie klijai bangelėmis, jie ten sukuria skirtingus vektorius, skirtingais ištempimais galima tą teipą klijuoti.
4: Kineziologinio teipavimo nauda yra pagrįsta mokslo įrodymų praktika. Kaip galime apibrėžti mokslo grįstą praktiką?
5: Mokslo grįsta praktika tai yra tokia praktika, kuri sako, kad tam tikras metodas yra taikomas tam tikrą laiką ir yra nustatomas jo efektyvumas, veiksmingumas efektyvumas, tai reiškia, jisai suteikia pagerėjimą, yra efektyvus, veiksmingas. Tai va tada yra mokslo pagrįsta. Bet su kineziologiniu teipavimu tai yra labai prieštaringų nuomonių. Kai kurie moksliniai straipsniai sako, kad ne visą laiką jis veikia, nors sportininkai matom dabar vis dažniau ir dažniau naudoja tuos teipus. Bet jeigu ten jauniems žmonėms klijuojam ir paskui tikrinama, lyginama prieš užklijavimą to teipo, po teipo užklijavimo ant skirtingų kūno vietų, tai nebūtinai tas teipas gali pagerinti fizinį rezultatą. Bet čia gal ir nėra tas toksai svarbiausias dalykas, kad teipas suteikia žmogui, ant kurio užklijuotas tas teipas, pasitikėjimą savo jėgomis. Gal daugiau teipas yra tokio psichologinio poveikio dalykas. Nes mokslinė literatūra yra labai prieštaringa.
4: Gali būti ir placebo.
5: Tai iš tikrųjų labai labai sunku nustatyti. Mes klijuojam teipą taisyklingai, mes klijuojam teipą netaisyklingai ir žmogaus pasitenkinimas ir funkcija yra arba vienoda, arba pagerėja. Kaip suprasti tada, kuris būdas yra veiksmingas, kuris ne ir galbūt tai yra tik tai placebas.
4: Kokius pagrindinius komponentus apjungia mokslo grįsta praktika?
5: Mokslo grįsta praktika apjungia tris komponentus. Tai vienas iš jų yra turimi moksliniai įrodymai, dažniausiai apima sisteminės apžvalgas, metaanalizės, atsitikinių inčių kontroliuojamus tyrimus. Tada kitas komponentas būtų klinikinė specialisto patirtis, kuris geba įvertinti paciento būklę, geba suplanuoti tinkamai gydymą ir tinkamai parinkti teipavimo techniką. Ir trečias, kas yra labai labai svarbu komponentas, tai yra paciento lūkesčiai, vertybės, ar atitinka tas gydymo metodas tą, ką jisai tikisi ar ne.
4: Ar žmogui taikoma kineziterapija yra visada grįsta mokslu?
5: Taikoma kineziterapija turėtų būti grįsta mokslu įrodymais, kad mes turėtume taikyti tuos gydymo metodus, kurie yra įrodyti, kad jie yra veiksmingi. Tačiau praktikoje būna visokių dalykų ir netgi mokslinių straipsnių yra atliktų, kurie apklausė kineziterapeutus, žiūri, kokios yra pasaulinės gairės, esant tam tikram nusiskundimui, tam tikrai problemai, tam tikrai ligai. Ir ne visą laiką kineziterapeutai laikosi tų rekomendacijų, tų gairių, ką reikėtų taikyti, esant tam tikram susirgimui, ligai. Ir reikėtų padidinti tų pagrįstų metodų naudojimą ir atsisakyti tų metodų, kurie neveiksmingi. Žmogus yra sudėtingas mechanizmas ir nebūtų metodas turi būti veiksmingas. Jeigu kineziterapeutas gražiai su manim įtikinamai kalba, man patinka, kaip jisai kalba ir ką jisai daro su mano kūnu, tai jeigu man patinka ir mano būklė gerėja nuo to, tai kodėl ne? Bet šiaip tai kineziterapeutas turėtų taikyti mokslu grįstus metodus, praktikas.
4: Kokie yra teipavimo tipai?
5: Teipas tai tokia juostelė, kuri klijuojama ant kūno ir teipas yra skirstomas į nelastingą atletinį, taip ir sakoma, atletinis teipavimas, tai teipas yra baltas, nelastingas, sutvirtinimui. Kineziologinis teipavimas tai yra elastingas, atitinka odos savybės, medžiaginis yra, jį ištempti galima ir jisai klijuojamas skirtingomis kryptimis ir jisai būtent vadinamas kineziologiniu teipu, remiasi kineziologijos pagrindais.
4: Kokiu tikslu reabilitacijoje yra taikomas kineziologinis teipavimas?
5: Pagreitinti, pagerinti atsigavimo procesą. Jeigu sportininkų reabilitacija arba netgi matom, vat, vyksta pasaulio futbolo čempionatas ir sportininkai užsiklėvę ant kelio sąnario, ant šlaunies raumenų, dailiajam čiuožime sumačiusi ant peties sąnario. Aukščiausio lygio sportininkai dalyvauja varžybose. Tai čia toksai tikslas daugiau suvokti kūną, sutvirtinti gal jį, nesuvaržant va tos judesio amplitudės, nes kiekvienos sporto šako judesio amplitudė yra labai labai svarbi, reikalinga dailiajam čiuožime, ypatingai reikalinga. Nesutrikdo amplitudės, bet va užklijuoti ir suteikia tam tikrą suvokimą, stabilumą, tą va amplitudės ir judesio suvokimą.
4: Kuo šis metodas yra paremtas?
5: Pats žodis sako kineziologija, tai jisai paremtas šituo mokslu, tai yra mokslu mokslas apie kūną, apie raumenis. Ir sakoma, kad raumenys kontroliuoja judesius per sąnarius, raumenys reguliuoja ir kontroliuoja kraujo cirkuliaciją, limfos tekėjimą ir raumenų disbalansas ar silpnumas, ar kitoj pusėje per didelis įsitempimas sąlygoje netaisyklingą kūno padėtį, laikysenos sutrikimus, skausmų atsiradimus. Tai kineziologinio teipo tikslas tarsi būtų, žinant va šituos dalykus, užklijuoti tą teipą ant raumens, ant sąnario tokia kryptimi, kad jisai arba sustiprintų, arba padėtų palengvintų. Nes teipas klijuojamas skirtingomis kryptimis, ten yra raumens pradžia, raumens pabaiga, arba raumens pabaiga, raumens pradžia. Tai va tos skirtingos kryptis nulėmė, ką tu nori daryti, ar tu nori pastiprinti raumenį, ar tu nori jį ištempti atpalaiduoti.
4: Teipavime yra naudojami kineziologiniai teipai. Koks jų yra veikimo principas?
5: Kineziteipo veikimo principas eina per nervų raumenų sistemos stimuliaciją, kas padeda mažinti skausmą. Užklijuotas teipas, jisai judesių metu yra ištempiamas, paskui susispaudžia, atkelia odą tokiomis bangelėmis, po tomis bangelėmis pagerėja kraujo cirkuliacija, limfos tiekmė, veikiami proprioreceptoriai, esantys raumenyse, sąnariuose ir va tokiu būdu yra per šitą nervų raumenų sąveiką daromas poveikis.
4: Kokiomis savybėmis pasižymi šie teipai?
5: Kineziologinis teipas pasižymi tokiomis savybėmis, kad jisai turėtų būti nealergiškas, bet vis dėlto vis dar yra žmonių alergiškų šiam teipui, nes yra sakoma, kad nėra latekso, kad jisai yra medvilninis, teipė klijai padengti bangelėmis, jisai yra lengvas, atitinka odos savybės, ištempimo laipsnis yra gana didelis, atitinka žmogaus audinių ištempimo galimybės. Su teipu galima maudytis ir paprastai teipą galima nešioti, dėvėti, turėti ant kūno apie savaitę laiko. Tik tai jeigu išsimaudom su teipu, jo negalima brūžinti, trinti, tiesiog nusausinti ir tada jisai labai gerai laikosi ir nemažina judesio amplitudės, palaiko raumenis, sutvirtina.
2: Laida Mokslo langai.
0: Reklama.
6: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
7: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
8: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
9: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
10: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
11: Gal dar prireiks?
10: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
1: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
0: Girdėjote reklamą.
12: Radijas Pukas.

0: Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto profesore, biomedicinos mokslų daktare, kineziterapeute Vilma Dudonienė kalbame apie kineziologinį teipavimą. Koks teipų poveikis žmogaus odai, raumenims, limfai ir sanariams?
2: Kineziologinis teipas užklijuotas ant odos mažina skausmą ir nemalonius jutimus. Raumenyse, jeigu klijuojam skirtingom kryptim, tai jis arba slopina, arba aktyvina funkciją, palengvina limfos nutekėjimą, kraujo tekėjimą, judesio sanario padėties suvokimą pagerina.
1: Kokioms problemoms esant be sanarių raumenų problemų galima dar taikyti kineziologinį teipavimą?
2: Tai šiuolaikinėje medicinoje dabar gana dažnai yra nėščioms moterims klijuojamas teipas dėl tiesio pilvo raumens išsiskyrimo, sutvirtinimo netgi nėštumo metu, klijuojamas pilvas irgi savaitę laiko galima laikyti, tada nuimti teipą ir vėl klijuoti tą teipą. Yra keletą tyrimų, kur įrodyta, kad yra veiksminga, kad geriau jaučiasi moterys, netaip tempia jo modą, netaip skauda. Moterų nėščių kojų tinimui irgi padeda teipas. Onkologijoje, kada krūtys moterims yra pašalinamos, esant krūties vėžiui ir atsiranda limfedema rankoje. Ne visais atvejais galima, ne iš karto galima. Čia reikia vėlgi pasižiūrėti, kada galima, kada negalima tai paklijuoti, bet yra tyrimų sakančių, kad padeda. Yra tyrimų, kada kombinuojamas, pavyzdžiui, teipavimas su šildymu, premenstruaciniam sindromui, palengvinti skausmams mėnesinių sumažinti. Skirtingų tyrimų yra tokių, kad nebūtinai tik tai ant sąnario ar ten ant raumens kažkokios tai specifinės vietos, bet daugiau jau einant tarsi į vidinius dalykus.
1: O ar yra atlikta tokių mokslinių tyrimų, kokiose sporto šakose dažniausiai naudojamas teipavimas?
2: O tai praktiškai per televizorių galim matyti ir krepšininkai teipuojasi, tenise matom tikrai labai labai daug. Tinklinyje plaukime uždrausta, negalima klijuoti teipo, nes tikriausiai jisai pagerintų slidimą, sumažintų pasipriešinimą, gal tai plaukime yra uždrausta kiekvienoje sporto šakoje. Galima matyti. Man buvo prieš kelis metus nusistebėjimas, o dailiajam čiuožime gimnastikoje, kur tie teipai tokie neutralūs, neišsišokantys, nelabai matomi.
1: Ką yra svarbu žinoti prieš pradedant teipavimą?
2: Labai svarbu turėti kineziologijos, fiziologijos pagrindus. Labai labai svarbu žinoti raumenis, raumenų išsidėstymo kryptis, raumeninių skaidulų išsidėstymo kryptis. Nes tą teipą reikės klijuoti specifinėmis kryptimis, žinoti, kiek raumuo išsitempia, kiek susitraukia, kokioj padėty turėtų būti kūno dalis, kad būtų galima tą teipą klijuoti.
1: Jau paminėjot apie teipavimo kryptis, dar priminkit, kodėl yra svarbu teipavimo kryptis.
2: Tai, kaip sakėm, priklausomai nuo to, kaip klijuojamas nuo raumens pradžios ar nuo raumens pabaigos, ar nuo raumens pabaigos iki raumens pradžios, teipas arba slopins, arba aktyvins raumens funkciją. Slopins tai reiškia, kad mažins jo įsitempimą, o jeigu aktyvins, tai vadinasi pagelbės raumeniui geriau, greičiau susitraukti.
1: Ar yra svarbu žinoti, kaip ant kūno priklijuoti teipus?
2: Pagal mokslų grįstus įrodymus, pagal knygas, vadovėlius išleistus, mokslinius straipsnius, teipas turėtų būti klijuojamas tam tikrų būdų ant tam tikros kūno vietos, bet atliekama nemažai mokslinių tyrimų su tokiu kaip placebo poveikiu ir teipas klijuojamas belekaip. Nukirpau juostelę ant tos pačios kūno vietos, bet klijuoja netaisyklingai, sakykime, ne kineziologiniais pagrindais pagrįsta. Ir kartais gaunami tokie rezultatai, kad nesiskiria. Ar tu taip užklijavai, ar neteisingai užklijavai. Tada galim galvoti, o kodėl taip įvyko. Galbūt tas teipas, bet kaip užklijuotas žmogui tavo tokį ir lūkestį pateisino. Tas teipas užklijuotas vis tiek per odą daro poveikį, tu jį jauti. Tai daug čia tų tokių mechanizmų gali būti, kodėl.
1: Ir galbūt tai irgi yra individualus dalykas.
2: Taip. Tai yra individualus dalykas.
1: Ar yra svarbus teipo įtempimas?
2: Taip, teipo įtempimas yra labai svarbus, nes jeigu mes labai įtempsime teipą, kas dabar yra jau nerekomenduojama, nes jisai tiesiog ribos judesius, bus nemalonus, jisai temps odą, tai labai svarbus teipo ištempimo ilgis.
1: Taikant teipavimą, kokių pagrindinių principų reikėtų laikytis?
2: Pagrindinis gal toksai principas yra, kad kineziologinis teipas neturi sukelti ar didinti diskomforto. Nes jeigu jį užklijavus žmogus jausis blogai, nekomfortabiliai, erzins, jis norės kasytis, nusilupti, tai čia jau yra negeras dalykas. Kitas principas būtų, kad reikia jį atkirpti tiek, kad jo nebūtų per daug, nes jis truputėlį pasitems, tai kad per daug to teipo nebūtų, kad per daug neužteipuoti.
1: Kaip ir kiekvienas reabilitacijos metodas, taip ir kineziologinis teipavimas turbūt turi kontraindikacijas. Kokios jos?
2: Viena iš kontraindikacijų būtų alergiškumas, nors sakoma, nėra latekso, bet aš savo praktikoje esu susidūrus. Aišku, nedaug žmonių tą turi, bet kartais pataikai ant tokio. Nerekomenduojama klijuoti ant kojų, kada žmogus turi giliųjų venų trombozę, kada venos labai išsišokia mazgais, ant žaizdų negalima klijuoti, kada nudegusi oda yra, diabetui esant, polineuropatijoms, inkstų problemoms, vėžiniams susirgimams irgi čia reikia žinoti po krūties vėžio gydymo, kada atsiranda rankos edema, tada kineziologinis teipavimas klijuojamas ir jisai veiksmingas yra, bet yra tam tikros arba ligos stadijos, tam tikros būklės, kada nerekomenduojama jo klijuoti.
1: Dabar pakalbėsim apie spalvas. Reabilitacijos praktikoje dažnai remiamasi spalvų terapijos principais. Su kokiomis pagrindinėmis spalvomis dažnai siejama žmogaus emocinė ir fizinė būsena?
2: Kaip ir kiekvienas žmogus, mes turime mėgstamą arba nemėgstamą spalvą. Yra tam tikri nusistatymai, kad jeigu aš esu vyras, tai ružavo teipo tikrai ne. Arba jeigu jau aš esu vyras mačio, tai man tik tai juodas teipas ir jokio kitokio. Jeigu aš noriu būti matoma ir ryški, tai duokit man tą ryškų ružavą teipą. Tai čia vėlgi labai yra asmeninis dalykas, labai labai individualus.
1: Ar spalvos turi įtakos teipų veikimui? Pavyzdžiui, ar mėlynas teipas mažina raumenų skausmą stipriau už juodą, ar žalias teipas geriau veikia limfodrenažą negu geltonas?
2: Ne, mechaninės teipo savybės visiškai nesiskiria, ar tu imsi mėlyną, ar juodą, ar geltoną teipą, bet spalvų terapijos principais remiantis. Žmonės gali sieti mėlyną spalvą su vėsinamuoju, raminamuoju poveikiu. Ir jeigu mes šitą dalyką žinom, tai galim pasirinkti būtent mėlyną spalvą tada, kada nori mažinti uždegimą arba patinimą. Pavyzdžiui, raudona, ryški, ružava spalva, tai jinai siejama su šildančiu, stimuliuojančiu poveikiu. Ir jau jeigu mes norim aktyvinti raumens veiklą, tai galim bandyti užklijuoti šitą spalvą. Juoda spalva laikoma tarsi neutrale, tarsi suteikiančia stiprumo, stabilumo pojūtį. Tai vėlgi sporte, ką matom, mes tai dažniausiai tos spalvos vis dėlto būna juoda, tamsiai mėlyna. Kai kam labai labai svarbu spalva.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06 41 69 018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 41 69 018.
0: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto profesore, biomedicinos mokslų daktare, kineziterapeute Vilma Dudonienė kalbame apie kineziologinį teipavimą. Kalbant apie teipavimą, dažnai minėjot žodį placebas. Iš ko kildinamas šis terminas ir kokia jo atsiradimo istorija?
4: Žodis placebas yra kilęs iš lotynų kalbos ir jisai reiškiasi, kad patiksiu, pamaloninsiu. Placebas nebūtinai kažkokia tai veiksminga priemonė, bet jeigu aš patiksiu savo pacientui, pamaloninsiu jį, tai jisai sakys, kad jūsų taikomas metodas yra veiksmingas ir čia bus placebas. Labai daug tyrimų atliekame su vaistais, su medikamentais ir jeigu, sakykime, mes duodam pacientui vaistus nuo skausmo, bet tai nėra vaistai nuo skausmo, tai yra paprasta tabletė, kurioje nieko nėra, ten tik krakmolas ir pacientas po to vaisto naudojimo sako, taip, man labai pagerėjo, sumažėjo skausmas, va čia bus placebas.
3: Jūsų nuomonė, kineziologiniam teipavime, ar daug yra placebo?
4: Aš manyčiau, kad yra. Tų tyrimų atliekama daug, bet labai sunku išsiaiškinti, ar tai yra placebas, ar tai nėra placebas. Ir pasitenkinimai kai kuriuose tyrimuose pacientų arba, sakykime, sportininkų yra vertinama. Dauguma vis dėlto įvertina, kad teigiama turėjo poveikį.
3: Ar kineziologinis teipavimas yra populiarus reabilitacijos metodas?
4: Sakyčiau, šiuolaikinėje medicinoje įgauna vis daugiau ir daugiau populiarumo ir tyrimų atliekama tikrai labai daug. Taikomas tikrai labai labai plačiai. Kaklo traumos, sanarių traumos, praktiškai kiekvieną sanarį galima rasti būdų, kaip suteipuoti ar pagerinti funkcionavimą. Esant skausmui, esant tinimui, kanalėlių teipo sukarpimas dar į juosteles ir limfos nutekėjimui pagal limfmazgius žiūrėti, kurią kryptimi nutraukti, tarsi nusirbiamojo masažo principu atliekamas ir klijuojamas teipas. Tai tikrai taikoma.
3: Kokiems nusiskundimams esant rekomenduotumėt kineziologinį teipavimą kaip vieną iš reabilitacijos metodų?
4: Pagrindinė priežastis dažniausiai, dėl ko žmonės kreipiasi į kineziterapeutą, tai yra nugaros skausmas, numeris vienas. Ir mes žinom, kad nugaros skausmui yra labai daug priežasčių, labai daug iš jų yra psichoemocijos. emocinio skausmo priežastis. Taip, jis gali padėti esant nugaros skausmui, esant kaklo skausmui. Tai čia plačiausiai taikome, o paskui tai, kaip sakiau, kiekvienam sąnariui, sąnarių skausmui, reabilitacijoje atsigaunant po traumų sąnarių, suteikti stabilumo, tvirtumo jausmą.
3: Taikant reabilitacijoje kineziologinį teipavimą, nuo ko priklauso sveikimo rezultatai?
4: Gydymo rezultatai apskritai medicinoje priklauso nuo pačio gydymo, ar tai buvo veiksmingas ar neveiksmingas, padėjo, nepadėjo. Nuo gydymo aplinkos gali būti, atėjau į gražią kliniką, baltos sienos, viskas gražu, tvarkinga, švaru, jau man čia patinka, jau tikriausiai čia bus gerai ir mane pagydys, tai aplinka gali veikti. Toliau yra gydytojas arba kineziterapeutas. Šiuo atveju, jeigu mes kalbėsim apie kineziterapeutą, tai labai svarbu, kaip kineziterapeutas atrodo, kaip apsirengęs, jisai kaip bendrauja, paciento kineziterapeuto sąveika, kineziterapeuto gydytojo sąveika, bet kokio mediko, kuris bendrauja. Labai svarbu ir kaip bendrauja. Paskui pačio paciento žmonės yra skirtingi, lūkesčiai jų yra skirtingi, tai ko jisai tikisi, ko jisai laukia, nes kitas gal galvoja, nu gerai, aš gal eisiu pigiau, sumokėsiu į kitokią kliniką, man nereikia ten gražių aplinkų ir viso kito, man nereikia malonaus ir švelnaus gydytojo, man reikia, kad jisai būtų specialistas ir labai labai individualu.
3: Įvertinant visus kineziologinio teipavimo už ir prieš yra atliekami moksliniai tyrimai. Kokie jų rezultatai ir ką jie patvirtina?
4: Apie kineziologinį teipavimą atliekama labai daug mokslinių tyrimų. Yra sakoma taip, kad galimas poveikis, tai yra kineziologinis teipas, trumpu laikotarpiu, tai yra jo poveikis trumpalaikis, gali sumažinti skausmą, galim sakyti, užklijavom teipą, šiuo momentu dar skauda, po valandos, po 7, po 12, 24 skausmas sumažėjo. Ir galbūt tas skausmo sumažėjimas išlieka tas 7 dienas, kada mes galime laikyti teipą, paskui jeigu nuimam ir dar pacientas jaučia, tai galim dar klijuoti, arba galbūt nereikės, galbūt pertrauka ir vėl bus galima klijuoti. Tai nėra, kad aš užklijavau ir paskui labai ten ilgą laiką, pusę metų ar metus laiko neskauda, poveikis išlieka, tai tokių ilgalaikių įrodymų nėra, bet trumpalaikiai įrodymai yra. Yra tie moksliniai įrodymai, kurie sako, būtent geresnis judesio suvokimas propriorecepcija. Tai šitas yra labai labai svarbus dalykas, todėl kad tas teipas ir yra elastingas, nesutrikdo judesio amplitudės ir kadangi jis padeda mums suvokti savo kūną, tai suteikia pasitikėjimo, duoda judesio atlikimo garantą. Ir gali būti trumpalaikis funkcijų pagerėjimas tam tikrų būklių atveju. Tačiau yra sakoma, kad kineziologinis teipas nepadidina raumens jėgos. Mes sakėm, kad priklausomai nuo klijavimo krypties gali tarsi palengvinti funkciją, sustiprinti, bet kad jėgos priaugintų, tai taip nėra. Tinimų, edemos mažinimui, tai sakoma, kad vienu atveju labai gerai, kitu atveju, kad nelabai veikia. Laikysenos korekcijai trumpalaikėje perspektyvoje taip, ilgalaikėje perspektyvoje ne. Ir sportinių traumų prevencijai. Prevencija yra sakoma, teipas yra netinkamas klijuoti. Jeigu man nieko neskauda, bet aš prevenciškai apsiklijuosiu, tai ką, visą kūną reikėtų tada apsiklijuoti, nes tu nežinai sporte, kur traumą patirsi. Gausi į kaklą smūgį, į petį, į kelio sąnarį. Tai neapsiklijuosi visą kūną juostelėm, kad apsidrausti. Kineziologinių teipų neapsidrausi.
5: Mokslinių tyrimų apie kineziologinį teipavimą yra atliekama tikrai labai labai daug ir jeigu reikėtų paieškoti internete medžiagos, susivedus pavyzdžiui žodį anglų kalba kinezio teiping, tai mum iškrenta tūkstančiais mokslinių straipsnių ir ten keičiant raktažodžius galim surinkti 30 tūkstančių, 25 tūkstančius mokslinių straipsnių apie kineziologinį teipavimą. Aišku, tie straipsniai gali būti labai skirtingi, skirtingo lygio žurnaluose, tai reikėtų labai kritiškai juos atsirinkti, tada žiūrėti ir lyginti įrodymų lygį, pasižiūrėti, kiek ten yra tikrai įrodantis veiksmingumą.
3: Tai kokie kineziologinio teipavimo trūkumai?
4: Trūkumai, kalbant apie patį kineziologinį teipavimą, būtų, kad mokslinių tyrimo bazė nėra nuosekli. Vieni sako efektyvu, kiti sako neefektyvu, kiti sako, kad nei taip, nei taip. Teorijos nėra pakankamai pagrįstos, kad ilgalaikis teipų nešiojimas, klijavimas gali būti brangus, nors dabar teorijų atsiranda, pigesnių tutiniai taip. Teorijos nėra pakankamai pagrįstos, kad ilgalaikis teipų nešiojimas, klijavimas gali būti brangus,

0: raumenys yra nusilpę, kiti per daug įsitempę, tai tarsi atstatyti tą disbalansą, suvienodinti, sulyginti simetrijos siekimas, mažinti skausmą, kas yra labai labai svarbu tos skirtingos specifinės metodikos nuskausminimo ir tinimui mažinti, kraujotakos gerinimui per limfotaką, per kraujotaką tinimu.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už mokslų pagristas rekomendacijas ir patarimus sveikesniam gyvenimui. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Nepamirškit rūpintis savo kūnu ir jį stiprinti. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Būtas, namas ar sklypas kelia Jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia Jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu, teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame 06-02-886-88. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite Jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
6: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
7: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir su

0: grįžta gilus, ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Girdėjote reklamą.
3: Hey, Fonzie.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Vartai 5 puses prasideda dabar ir studijoje Rasa Karpavičienė. Na, labai malonu, mėlyjeji, pasiklausyti mūsų lietuviškų liaudės dainų laidose mūsų. Šie metai atmintini lietuvių liaudės dainų metai ir švenčiame 200 metų nuo pirmojo lietuviškų liaudės dainų leidinio. Iš ties susidomėjimas lietuvių liaudės dainomis pastebimas dar 18 amžiaus pradžioje mažojoje Lietuvoje, Rytų Prūsijoje, o amžiaus viduryje, kaip gražios kalbos pavyzdžiai, Pilypo Ruigio darbe lietuvių kalbos tyrinėjimai, paskelbimos 3 liaudies dainos. Tai buvo pati pradžia, atkreipusi dėmesį į turtingą ir menišką lietuvių liaudės poeziją. Visgi pirmieji lietuvių liaudės dainų rinkiniai pasirodė tik 19 amžiaus pradžioje, atsiradus lietuviškai inteligentijai bei formuojantis tautinės kultūros suvokimai. Tyrinėjama lietuvių tautos istorija, domimasi mitologija, dvasinė kultūra, imamasi tirti lietuvių kalbą, taip pat rašomi žodynai, renkama etnografinė medžiaga. Tokiu būdu tautosaka atsigrėžiama ne tik kaip į gyvosios kalbos šaltinį, bet joje ieškoma užsilikusių tolimos praeities faktų. O svarbiausia, ji suvokiama kaip savita meniška žodinė tautos kūryba, kaip nacionalinės kultūros paminklas. Beveik visi žymesnieji 19 amžiaus pirmosios pusės lietuvių rašytojai, kultūros ir istorijos tyrėjai domisi tautosaka, ypač dainomis, jas renka, skelbia ir bando aptarti. Žymiausi iš jų buvo Liudvikas Rėza, Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas ir Liudvikas Jucevičius. Mažoji Lietuva turėjo didesnį sąlytį su Prūsijos mokslo tradicijomis, pirmoji pajuto būtinybę tirti lietuvių kalbą, rinkti ir skelbti tautosaką, tad pirmasis tai padarė Karaliaučiaus universiteto profesorius Liudvikas Rėza. Rengdamasis leisti Kristijono Donelaičio metus, 1817 metais paskelbė atsišaukimą į lietuvių literatūros draugus, ragindamas rinkti ir siūsti ją medžiagą apie lietuvių raštyje, taip pat užrašinėti liaudės dainas. Tos medžiagos susikaupė pakankamai ir taip 1825 metais Karaliaučiuje išleido pirmąjį lietuvių liaudės dainų rinkinį. Ji buvo sudėtas 89 dainų tekstai su vertimais į vokiečių kalbą, taip pat 7 melodijos. Sudėjo čia plačius kai kurių dainų paaiškinimus bei didelį straipsnį pavadinimu Lietuvių liaudės dainų tyrinėjimas. Į savo rinkinį Rėza įdėjo tik pačias vertingiausias turinio ir formos atžvilgių dainas ir neskirstė jų į kokias nors grupes. Na ir toks 19 amžiaus pirmosios pusės lietuvių liaudės dainų rinkėjų, skelbėjų ir vertintojų darbas nuveiktas turėjo labai didelės įtakos brolių Juškų tautosakiniai veiklai. Štai brolių Juškų surinktas dainas, užrašytas Antano Juško surinktas dainas, šiandieną ir pakviesiu jūs klausytis. Jau nuskambėjo viena iš to rinkinio dainų, Ant kalno malūnėlis, jiems padainavo folkloro ansamblis Gilė. Ir labai malonu, kad ta jaunoji karta, jaunieji folkloristai mielai dainuoja Antano Juškos rinktas dainas ir kartu su savo draugais traukia tas dainas, tikrai malonu visada pasiklausyti. Na, pirmieji tikriausiai su atgimimu pirmasis dainas Juškos paėmė rankas Evaldas Vyčinas, jis taip pat įrašė visą eilę tų dainų, taigi tikrai bus malonu pasiklausyti šiandieną ir vienos dainos dar kviečiu pasiklausyti jau dabar, tai mano tėvelio lygus laukeliai. Klausykimės.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Taigi, Antano ir Jono Juškų veikla 19 amžiaus antrosios pusės lietuvių tautosakos mokslui padarė tikrai didžiulę reikšmę. Jie pasireiškė kaip puolus lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Antanas Juška, kaip rašo Antanas Mockus, yra vienas žymiausių lietuvių liaudės dainų rinkėjų ne tik 19 amžiaus antroje pusėje, bet ir visoje lietuvių liaudės dainų rinkimo istorijoje. Jis užrašė apie 7000 dainų tekstų ir 1852 dainų melodijas. Ypač svarbu tai, kad dainų rinkimo srityje jis pateikė daug naujovių, kurios buvo novatoriškos ano metų lietuvių tautosakos moksle ir turėjo tokios labai teigiamos įtakos vėlesniems lietuvių liaudės dainų rinkėjams. Šiek tiek dainų lietuvių kalbos mokslo reikalų užrašė ir brolis Jonas Juška, ir jie stengiasi, ta naujovė, kurią įvedė, tai buvo metrikai užrašyti, kur daina užrašyta, kas ją padainavo. Tai iš ties turėjo įtakos ir vėlesniam tautosakos rinkimui. Nepaisydami carizmo vykdomos nacionalinės priespaudos politikos, pasireiškusios lietuvių kultūros slopinimu ir spaudos draudimu, broliai Juškos padedami rusų mokslininkų paskelbė žymę dalį savo surinktų dainų – net 2772 vienetus. Surinktas dainas, rengdamas ir spausdindamas daug rūpesčių ir pastangų įdėjo Antano brolis Jonas Juška. Daugiau jis reiškiasi kaip kalbininkas. Todėl, nagrinėjant Juškos tautosakos darbus ir tą visą indėlį jo, išties negalima praleisti ir Jono veiklos, nes tik bendros pastangos davė tokių puikių rezultatų. Juškų rinkiniai apimtimi yra patys didžiausi visoje lietuvių liaudės dainų literatūroje. Dėl medžiagos gausumo ir originalumo bei jų neišsiverčia nei vienas lietuvių liaudės dainų tyrinėtojas. Be to, tiek brolių veikla, tiek jų rinkiniai turėjo įtakos daugeliui 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus lietuvių liaudės dainų rinkėjų, padėjo susiformuoti moksliniams tautosakos rinkimo principams. Ir labai džiugu, kad sužinoti apie tą veiklą daugiau, plačiau, mes galime iš Antano Mockaus rašytos disertacijos. Iš ties šis žmogus taip pat vertas didelės pagarbos ir to, kad mes apie jį žinotume. Tai tautosakininkas, pedagogas Antanas Mockus, šviesos atminties, beveik visą gyvenimą jis paskyrė tautosakininkų brolio Antano ir Jono Juškų gyvenimui ir palikimui tyrinėti. Jis buvo antras pokario metais apgynęs filologijos mokslų kandidato. Toks laipsnis tuomet buvo, dabar tai yra daktaro laipsnis. Jis parašė disertaciją iš lietuvių tautosakos tema broliai Juškos lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Na, Dirbdamas prie disertacijos, Mockus parengė spaudą ir išleido Antano Juškos lietuviškas dainas tris tomus. 1954 metais ir po metų lietuviškas svodbinės dainas du tomus. Kadangi tuo metu dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute ir Juškų rinkinių leidimo nederino su instituto direktorium, susilaukė didelės nemalonės ir po kelerių metų turėjo išeiti iš instituto. Taip susiklostė Antano Mockaus gyvenimas, kad jis neparengė spaudai disertacijos teksto, nors tam nekartą rengėsi ir aišku, neišleido folkloristų ir filologinės visuomenės lauktos studijos. Tik straipsniai periodinė spaudoje bylojo, jog tyrėjas toliau domisi broliais Juškomis, renka medžiagą ir su visuomenė dalyjasi savo atradimais. Na ir taip jau buvo, kad jisai Antanas Mockus su žemaitišku užsispyrimu daug metų mynė įvairių institucijų slenksčius, suko galvas valdininkams dėl Juškų palaikų perkelimo iš Rusijos į Lietuvą ir tai jis laikė daug svarbesnių dalykų negu išleisti savo studiją. Savo svajonę Mockus po kelių dešimtmečių įgyvendino, bet sveikata jau buvo nebeta ir po sunkios lygos nebepakilo prie kūrybinių darbų, tačiau įdėjo visas savo jėgas, kad Antano ir Jono Juškų palaikai būtų perkelti iš Kazanės, pervežti į Lietuvą, dabar jie ilsisi Veliuonoje, bažnyčios šventoriuje, tai šiam žmogui turime būti dėkingi už tai. Na, o Stasiui Skrodeniui už tai, kad jisai pabaigė Mockaus darbą ir sudėjo visą jo disertaciją, visus jo užrašus, tyrinėjimus į knygą Broliai Juškos, Lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Tai štai. Na, dabargi dar viena daina, kurią mums padainuos Evaldas Vyčinas, vadinasi ji po stiklužio langeliu. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
3: Antanas ir Jonas Juškos buvo kilę iš bežemių žemaičių bajorų. Tokie bežemiai bajorai, kurių tuo metu gausu buvo Žemaitijoje, dažniausiai tarnaudavo pas dvarininkus arba nuomodavo jų žemes. Prie pastarųjų priklausė ir Juškų tėvai. Žemaičių bajorai buvo mažiau sulenkėję negu kitų Lietuvos vietų bajorija. Žemaičių bajorų gimtosios lietuvių kalbos vartojimas 19 amžiaus pradžioje buvo dažnas reiškinys. Daugelis jų ekonominių atžvilgių nesiskyrė nuo valstiečių ir tokie buvo ir Juškų tėvai. Neturėdami savo žemės ir nuomodami svetimą, jie buvo priversti kilnotis iš vienos vietos į kitą, todėl brolių Juškų gimimo vietos yra skirtingos. Jonas gimė 1815 metais birželio 18-ąją Žarienų parapijoje Telšių apskrityje, o Antanas 1819 metais birželio 16-ąją Daujotų dvare Čekiškės valsčiuje Kauno apskrityje. Na, pradžios mokslo Jonas Juška gavo iš keliaujančių mokytojų dar aktorių. Vėliau, porą metų mokėsi Dotnuvoje, Bernardino mokykloje. Tėvai toliau mokytis negalėjo leisti, nes neturėjo lėšų, tai rodo, kad Juškos buvo, na, nelabai turtingi, nepasiturintys. Tačiau Jonas labai veržėsi į mokslą ir kadangi tėvai sūnaus leisti į mokslus negalėjo, iš pradžių pagelbėjo sesuo Antanina, tarnavosi pas vieną dvarininką prižiūrėtoje. Ji davė Jonui 10 rublių ir šis įstojo į Kražių gimnaziją. Mokėsi labai gerai, buvo 10 kitų mokinių prižiūrėtojas bendrabutyje ir baigė su pagyrimu mokyklą ir labai norėjo siekti toliau mokslo, tad norėjo stoti į Peterburgo universitetą, nes gimnaziją baigė su aukso medaliu. Tačiau nebuvo galima gauti stipendijos tais metais Peterburge, tai teko, liko tik Kazanės universitetas. Na ir kai Jonas Juška baigė gimnaziją ir panoro mokintis toliau, Antanui tapo aišku, kad jis netenka savo globėjo. Todėl jau tais metais turėjo apsispręsti, ką toliau daryti ir greičiausiai ekonominių aplinkybių verčiamas, kaip mano Antanas Mockus, įstojo Vilniaus kunigų seminariją, nes ten galėjo gauti visą išlaikymą. Pasirinkti kunigo profesiją, galimas daiktas, jis skatino noras dirbti savame krašte ir būti arčiau savo krašto žmonių, nes kitų profesijų lietuviams carinės santvarkos metais buvo labai sunku gauti tarnybas Lietuvoje. Na, iš ties tas domėjimasis lietuvių kalba ir vat kaip Antanas pradėjo rinkti medžiagą lietuvių kalbos žodynui, lietuvių kalba ėmė domėtis ir jo brolis Jonas. Pastarąjį atsigręžti į lietuvių kalbą paskatino augantis Rusijos mokslininkų susidomėjimas lietuvių kalba, pastangos ją tirti ir aišku gauti apie ją kiek galima daugiau žinių. Kodėl būtent tie mokslininkai domėjosi, todėl kad Jonas Kazanėje dirbo, baigė mokslus, ten dirbo ir iš tiesas susidomėjimas, atsigrėžimas į tą lietuvių kalbą, gal ne tiek atsigrėžimas, kiek domėjimasis, padėjo labai didelius pamatus tiems tai veiklai, kurią tie broliai ir vykdė. Pratesiu pasakojimą iš karto po to, kai pasiklausysime folkloro ansamblio Gili dainuojamos dainos ir atjojo trys berniečiai. Pasiklausykite.

Antano Juškos domėjimasis tautosaka prasideda Pušalotėj, kurį buvo perkeltas 1855 metais. Gyvendamas Pušalotėj, Antanas Juška plačiau ėmė domėtis liaudės kūrybą, ėmė gilintis į liaudės gyvenimą ir jos papročius. Čia jis užrašė nemažai dainų tekstų ir jų melodijų. Kiek jų užrašė iš viso, pagal turimus duomenis, negalima nustatyti, bet galima iš patvirtinimų kitų tyrinėtojų pasakyti, kad Juška Pušalotė surinko daugybę dainų anot jų. Juška Pušalotė prašė pušalotiškių vestuvių papročius. Ir būtent šis vestuvių aprašas leidžia teikti, kad Pušalotė Antanas Juška susiformavo kaip lietuvių liaudės dainų rinkėjas bei etnografas, sako Antanas Mockus. Skatinamas brolio Jono, jau pasireiškusio lietuvių kalbos tyrimo baruose, jis užrašinėjo patarles ir priežodžius, įvairius posakius kalbos mokslo reikalui, na, o žodžiu, jie abu pasuko į liaudį, ieškodami jos saugomų poetinės kūrybos ir kalbos turtų, sako autorius. Kai 1861 metais vyskupas Valančius vizitavo vyskupystę, buvo užsukęs į Pušalotę, kur praleido kelias dienas. Kaip rašė Jonas Juška laiške, vyskupas pamatęs Antano Juškos rinkinius, jį prikalbinėjęs netidėliojant spausdinti surinktąją medžiagą, nes dažniausiai rankraščiai, kad ir kaip jie brangus būtų, žmonių rankose nueina duonai ar piragams kepant pakloti. Valančius ir Vilkijoje Juškai kartojas tą patį. Vis dėlto gyvendamas Pušalotė, Antanas įstraukė ir į pasaulietinę veiklą. Jis suprato didelę kalbinio tautosakinio bei etnografinio darbo vertę ir šis darbas jau buvo tapęs ne tik pomėgiu, bet ir įpročiu. Tačiau tam buvo reikalinga viena sąlyga – turėti kuo daugiau laisvo laiko. Jis prašė vyskupą, kad šis jį atleistų iš Liduvėnų klebono pareigų ir paskirtų bet kur, kad tik būtų kuo laisvesnis ir turėtų daugiau laiko savo pasirinktam ir pamėgtam darbui dirbti. Bet vyskupas primiktinai reikalavo, kad jis pasiliktų Liduvėnuose. Tada Juška pasipriešino tokiai vyskupo Valančiaus nuostatai, išvažiavo į Bernardinų vienuolyną Dotnuvoje ir čia laukė vyskupo sprendimo. Tokiam atkakliam klebono reikalavimui Valančius nusileido ir po poros savaičių jis gavo paskyrimą į Vilkiją. Toli nuduora. Taip vadinasi daina, kuri dabar nuskambės, dainuoja Gilė.

Ypatingai intensyviai Antanas Juška rinko dainas Vilkijos ir Veliuonos apylinkėse, kuriuose gyventojai pasižymėjo dideliu dainų pamėgimu. Čia jis visą nuo profesinių pareigų atliekamą laiką paskyrė tautosakos kalbos ir etnografinės medžiagos rinkimui, kartais tam tikslui panaudodamas net konfesinius dalykus. Veliuonoje labiausiai išryškėjo jo pasirengimas ir visiškas atsidavimas šitam darbui. Dažnai jis iš pat ryto išeidavo į žmones ir per dieną keliaudavo iš vienų namų į kitus, nueidavo į laukus, kai kirsdavo rugius, pjaudavo šieną, raudavo linus ar dirbdavo kitus darbus. Su darbininkais atsisėdęs ant pradalgių dainuodavo kartu liaudės dainas, o patikusias užsirašydavo. Antanas Juška ne tik laukuose lankydavo žmonės, bet ir kelyje užkalbindavo sutiktuosius, nepaisydamas jų socialinės padėties, ar tai būtų valstietis ar elgeta. Na, Juška nesitenkindavo vien tokiais susitikimais ar apsilankimais, jis turėjo visą būrį Veliuonos miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų, kuriuos nuolat lankydavo ir per kuriuos palaikė ryšį su kitais žmonėmis ir susirasdavo savo naujų dainininkų. Artimai Juška bendravo ir su rašytojo Petro Cvirkos senelio šeima, pasižymėjusi svetingumu, tuo labiau, kad Klangių kaimas yra netoli Veliuonos miestelio. Rašytojas Jonas Mačiulis novelėje išlikęs portretas rašė: Cvirkos motiejaus kaip pilnalaukio troba Klangiuose buvo pati erdviausia. Susitardavo Rozalija su Juška ir sukviesdavo moteris pas tuos Cvirkus į būrį, kad rasiau smagiau būtų dainuot. Na, turiu pasakyti, Rozalija tai buvo viena iš dainų karalienių, kuri Antanui Juškai padainavo daugiausia dainų iš visų dainininkių. Taigi, nusivesdavo į ten į savo jau aklą ir savo jau aklą motiną Gotautienę iš Pelučių, bet dažniausiai Juška pasirodydavo iš nežinių, tik pakišt ir linksmas į trobą. Dar rašytojas sako, kad vestuvėse, talkų pabaigtuvėse, lankydamas ligonį ar kalėdodamas, jis visada turėjo po ranka savo popierius. Išgirdęs kokį retą žodį ar posakį, pala, pala, pertraukdavo net išpažinti ir toj pat klausykloje jį užsirašydavo. Kas Juškos nežinojo, vengė jo, manė, kad jis nuodėmės rašosi. Per rugiapjūtę prie rykės atsisėdęs susirašinėdavo iš poilsiaujančių griebikų ir kirtikų dainas. Kokios jo užmačios su tai žodžiais ar dainom kaime niekam nerūpėjo, ar jauni ar seni visų šypsena žiūrėjo tą jo darbą. Neturi ką veikti, rašosi. Malonu tik buvo, kad toks šviesus žmogus bendrauja su paprastais žmonėmis, ne su bajorais. Visi to didžiavosi ir su meilė stengiasi jam padėti. Na, ko gero dėl to, kad taip stengiasi visi padėti, tai ir tokį rezultatą šiandieną turime. Apsilankęs pa žmonės, jis išklausinėdavo apie jų gyvenimo smulkmenas, patikrindavo, ką virė, paragaudavo paprasčiausio maisto, visi raudamasis kadėjai, kaip jis vadinasi, iš ko padarytas. Taigi, domėjosi Antanas Juška žmonių, paprastų žmonių gyvenimu, ir tas jo paprastumas ir nuoširdumas iš ties atliepė kaimo žmonės, labai jį mylėjo ir na, toks bendravimas sudarė tikrai tokias glaudžias sąlygas abipusiams ryšiams. Dabar kviečiu pasiklausyti dainos O ar jau gėda? Dainuoja Gilė.

Taigi, norėdamas bet kurią progą užrašyti kuo daugiau liaudės dainų, Antanas Juška ne tik pats keliaudavo pas dainininkus, bet dainas užrašinėdavo ir namuose. Taip daryti reikėjo dėl to, kad užrašinėjo ne tik dainų tekstus, bet ir melodijas. Neteidamas dainų užrašyti kitur, nešdavosi kažkokį muzikos instrumentą. Apie tai užsimena Veliuonos vargonininkas Jonas Kumetis savo straipsnį apie dainų melodijas ir jų rinkimą. Jis sako, veliuoniečiai žmonės pasakoja, kad kunigas Antanas Juška rinkdamas dainą Veliuonos apylinkėje, kai kada atsineždavęs po pažasčią ir levi kortą, spaudoma pirštais. Užrašydamas tekstą skambindavęs dainos melodiją. Tikriausiai tai buvo klavikordas. Kadangi instrumentą ne visada galima nešiotis, Antanas Juška dainininkus kviesdavosi pas save į namus, kur turėjo muzikos instrumentų. Tas pats Kumetis mini Jušką turėjus du fortepijonus. Kiek kunigas Juška buvo muzikališkas, rašė vargonininkas, negalima pasakyti. Bažnyčios gaidas jis gerai žinojas ir visada savo kambarį laikęs du fortepijonu, vadindavęs į save dainininkes ir prie fortepijono rašydavęs dainų gaidas ir turėjęs sąsiuvinius dainų melodijų. Panašiai apie Juškos darbą remdamasi žmonių atsiminimais rašė ir Cvirka, pasakoja, kad kunigas Juška kunigavęs Veliuonoj ir vis atliekama laiką pašventęs dainas rinkti. Ištisas dienas jis vaikščiodavęs namos kaimuose ir prisidėjęs prie kurpiemenukų, nuėjęs pas bobeles, prašydavo padainuoti. Tokiu būdu jam pasisekė didelė dalis jų surinkti. Sekmadieniais pasakoja gerbiamas kunigas Juška prašydavęs visų norinčių jam padainuoti, nueiti po pamaldų į kleboniją, kur buvęs fortepijonas ir ten pats kunigas gražiausias daineles akomponuodavo. Taip savo prisiminimuose, savo tyrinėjimuose rašo Antanas Mockus. Iš ties tų dainų surinkta daug labai ir tai, kad tos melodijų užrašyta daugiau nei 2700, tai yra 1800 su virš, bet yra didžiulis, didžiulis lobis, nes dainos su melodijomis yra, na, sutikite, turi daug didesnę vertę nei dainos be melodijų. Na, dar viena graži daina, dabar nuskambės Kur kukuoja gegelė, čia taip pat iš Antano Juškos užrašytų dainų.

Broliams abiems gyvenant skirtingose vietose parengti rinkinius spaudai buvo labai sunku, todėl Antanas Juška 1879 metais persikėlė pas brolį Kazanę. Kas vasarą ant vakacijos atvažiuodavau pas jį dėl perveizėjimo ir ištaisimo jo rankraščių, o pernai, kad mums draugė darbuotis, jisai jau sergalojas persikėlė į Kazanių prie manęs. Po Antano mirties rašė Jonas laiškė Lietuvių literatūros draugijos sekretoriui. Be kita ko, Kazanėje Juška tikėjosi rasti geresnę medicinos pagalbą negu Alsėdžiuose. Atvykus Antanui Kazanę, toliau sėkmingai buvo tęsiamas jo anksčiau pradėtas dainų, vestuvių aprašų ir žodynų rengimas spaudai, bet neilgai, tik 13 mėnesių truko bendras brolių darbas. Antano Juškos liga progresavo, kol pagaliau visiškai pakirto jėgas. Jis mirė 1880 metų lapkričio 1 dieną. Na ir mirė su savo pirmąją išleista knyga rankose. Jonas parnešė tą pirmąjį dainų rinkinį ir Antanas paprašė, kad vienas iš jų atitektų Rozalijai, tai dainų karalieniai. Tai štai jis labai apsidžiaugė, kad spėjo pamatyti savo dainų rinkinį ir jis sugulė labai daug dainų. Mes galime tik džiaugtis, didžiuotis tuo, dėkoti broliams už tokį darbą neįkainojamą. Na, o tarp visų dainų, kurios buvo be melodijų, kurios buvo rankraščiuose, dar ir viena daina buvo atrasta ir įdėta taip pat į tarp kitų dainų, į tos puslapius, taigi daina Būk sveikas linksmas. Ir taip manoma, kad ši daina yra neužrašyta pas žmonės, bet sukurta paties Antano Juškos. Taip mano dainų tyrinėtojai. Nuostabi daina, kuri tarytum palinkėjimas nuo Antano Juškos skrieja mūsų klausytojams dabar laidos pabaigai. Tad atsisveikinu su jumis, mylėjai, gero klausimosi. Būk sveikas linksmas. Dainuoja folkloro ansamblis Gilė. Iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
4: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
5: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame Savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje – VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09 ir aplankykite mus Savanorių prospektas 194 Kaune. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. superkameautomobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
2: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų. Ir pagal jūsų poreikius, užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

Jūros šventės nėra šiuolaikinis išradimas. Jos buvo rengiamos jau senovės Romos laikais, dar prieš Kristaus gimimą. Senovės Romoje vienu prabangiausių šou renginių buvo laikoma jūrų mūšio imitacija. Amfiteatruose, ežeruose ar specialiai rengtuose tvenkiniuose rengiamos laivų kautynės vadinosi Naumachija. Pirmasis toks mūšis, tikint išlikusiais raštais, įvyko 46 metais prieš mūsų erą. Tada Julijaus Cezario įsakymu Marso lauke Romoje buvo iškastas didžiulis tvenkinys, prilygstantis ežerai. Jame kovėsi 16 galerų ir 2000 gladiatorių. Minio žiūrovų Naumachija stebėjo nuo terasų juosinčių tvenkinį. Pačią stambiausią Naumachiją organizavo imperatorius Klaudijus Fučino žėrė netoli Romos. Ten buvo nuleista į vandenį 50 karo laivų, kuriuose kovėsi 20 tūkstančių žmonių. Laivų kautynė stebėjo apie 500 000 žiūrovų susėdusių ant kalvų supančių ežerą. Inscenizuotose jūrų kautynėse dalyvaujančių laivų įgulos būdavo sudaromos iš gladiatorių, karo belaisvių ir nusikaltėlių. Neretai nugalėtojams būdavo suteikiama laisvė, todėl vaidinimas tapdavo žūtbūtine kova. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabzdžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimams. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką, koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos užlenginėti, sakykime, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėlėma brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pakankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą, stengtis, kad gerėtų kraujotaka, galima uždėti šaltį vietiškai to vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į arginį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išplitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonė alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiem galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinus jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gyvuonį ir tą gyvuonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gyvuonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu, na, aštriabriaunių daiktų tiesiog nubraukti nuo tos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gyvuonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiems.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Pinigai tik gadina žmonės. Bet užtat kaip papuošia prekes?

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
3: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
4: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
5: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
0: Girdėjote reklamą.

Jūs einate į sporto salę ir ten intensyviai sportuojate. Net neįtardami, kad nereikalingi kilogramai tuo metu tyliai kantriai laukia įsitaisę jūsų šaldytuve.

0: Reklama.
1: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06 33 17 808.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pukas.
2: Atiduokit, atiduokit truputį laimės ir vilties. Atiduokit, atiduokit, aš noriu tik giliai įkvėpt. Atiduokit, atiduokit nors truputį šilumos. Atiduokit, atiduokit.

0: Manoma, kad piratai ir kiti jūreiviai raišti ant akies dėvėjo ne šiaip sau, o grinai praktiniais sumetimais. Juk laivo triumuose būdavo labai tamsu, ir nusileidžiant ten žmogaus akims reikėjo laiko šiek tiek, kad priprastų regėjimas prie susidariusios tamsos. O nusmaukęs raišti nuo pridengtos akies jūreivis labai greitai galėdavo prisitaikyti prie pasikeitusio apšvietimo. Tai būdavo ypač svarbu ekstremaliose situacijose, pavyzdžiui, mūšio metu. Nors tai patvirtinančių dokumentų ir nerasta, tačiau versija atrodo gana įtikima. Tuo tarpu jau dokumentuose aprašytas panašių raiščių ant akies naudojimas buvo pritaikytas orlaivių atsiradimo laikais. Skrendant virš ryškiai apšviestų miestų, lakūnas viena akimi galėdavo žvelgti į išorę, o nutraukęs raištį nuo pridengtos akies galėdavo įžiūrėti tamsioje kabinoje esančių prietaisų parodymus arba sekti žemėlapį.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro duomenimis per šių metų 10 mėnesių Lietuvoje užregistruota 7% mažiau susirgimų žarnyno virusinėmis lygomis palyginus su pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tačiau medikai pažymė, jog virusų plitimo sezonas tik įpusėjo ir sergamumo virusinėmis žarnyno infekcijomis sezonas tik prasideda. Išsameu apie tai epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialistės Gretos Gargasienės komentaras.
1: Didžiausias sergamumas registruotas dėl rotavirusų ir norovirusų sukeltų infekcijų. Reikėtų priminti ir paminėti, kad per maistą plintančių virusų infekcija pasireiškia ūminiu vėmimu ir viduriavimu, pilvo skausmu bei karščiavimu. Imlus šiems virusams esame visi, tačiau imliausi yra vaikai iki 3 metų amžiaus, imunosupresiją patiriantis asmenis bei senyvo amžiaus žmonės. Virusai plinta fekalinio oraliniu būdu, tai yra išsiskiria su išmatomis ir patenka per burną su užteršto maistu, vandeniu bei kontakto būdu per užterštus aplinkos daiktus ir rankas. Žinoma, efektyviausia apsaugos priemonė yra skiepai, tačiau nesant galimybės pasiskiepyti ir siekiant sumažinti užsikrėtimo riziką, labai svarbus kruopštus rankų plovimas. Ypatingai dėmesį rankų higienai ir paviršių valymai bei dezinfekcijai reikėtų skirti susirgusiojo šeimoje, vaikų ugdymo įstaigose bei uždarose kolektyvuose.
0: Sakė užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Greta Gargasienė.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
3: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
2: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Visiems vyrams patinka moterų išmatavimai 90-60-90. Tik vieniems centimetrais, o kitiems kilogramais.

0: Dienos komentaras. Apie fizinio aktyvumo svarbą mūsų sveikatai bei tinkamo krūvio pasirinkimą ir metodo, pavyzdžiui, kaip šiaurietiškas ėjimas derinimas su kitais fizinio aktyvumo būdais, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentaras.
1: Per dieną sveikiems žmonėms rekomenduojama nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Ir intensyvus fizinis ėjimas mūsų fiziniai sveikatai yra naudingesnis nei lėtas pasivaikščiojimas. Svarbu eiti yra šiek tiek sparčiau nei įprastai. Ir tuomet jau mes paprastą ėjimą galime paversti efektyvę fizinę veiklą. O ėjimas su lazdomis iki 30% mažiau nei paprastas ėjimas apkrauna sąnarius, raiščius ir raumenis. Dėl to ėjimas su lazdomis arba šiaurietiškasis vaikščiojimas gali tapti prieinamesnė fizinio aktyvumo priemonė daugeliui žmonių tiek pačios fizinės sveikatos, tiek sveikstantiems po traumų ar negalavimų. Intensyvi ir reguliari fizinė veikla įrodyta, jog mažina tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, antrojo tipo cukriniu diabetu. Kai kurių rūšių vėžių mažina depresijos ir nerimo simptomus. Mankštinimasis motyvuoja atsisakyti žalingų įpročių ir veiksmingai mažina protinę ir psichinę įtampą bei gerina darbingumą. Vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas trunkantis ne mažiau kaip 30 minučių ir jeigu mes tai gebame padaryti 5 kartus per savaitę turėti po šitiek minučių intensyvesnio ar vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo, stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, gali didinti raumenų jėgą ir padeda išlaikyti optimalią kūno masę. Tad judėjimui tikrai turime labai daug pliusų ir gerai paieškoję nerastume priežasčių, dėl ko gi sveikam, darbingam ir tokiu siekiančiam žmogui vertėtų galvoti, na, galbūt man nereikia mankštos. Fizinis aktyvumas mums visiems yra be galo svarbus. O pasirinkant mankštinimosi būdo, svarbu atsižvelgti į daugelį dalykų, gyvensinos ypatumus, veiklos pobūdį, ar didžiąją dienos dalį tenka sėdėti ar vaikščioti, dirbama lauke ar patalpoje. Todėl reikėtų kūrybiškai ir galvojant apie tai, ar man ši fizinio aktyvumo rūšis maloni ir pasirinkti būdą, kuriuo mes didinsime savo funkcinį ir fizinį pajėgumą. Ir reikėtų žinoti, kad bet kuri vienpusė veikla nėra taip gerai, kaip tarkime įvairių veiklų įvairovė. Tad reikėtų derinti keletą treniruočių. Tarkime, jeigu 3 dienas per savaitę pasirinksiu šiaurietiškam vaikščiojimui skirti laiką, tai kitas dienas galbūt pavažiuoti dviračiu. Labai veiksminga patreniruoti savo jėgą ir skirti laiko bent 2 kartus per savaitę būtent jėgos treniruotei, padirbėti su sparmenimis arba su savo kūno svoriu. Na, o kad savo nepakenktume ir nenusivilktume, taip gali atsitikti dėl pasirinkto pernelyg didelio krūvio, tikrai tiktų pradėti nuo ėjimo vidutiniu tempu ir pamažu didinkite pratybų trukmę ir intensyvumą. Planuokite savo fizinį aktyvumą tokiu dienos metu, kuris jums labiausiai tinka. Jei esate viduriais, mankštinkitės prieš pradėdami dienos darbą. Jeigu turite daugiau energijos į pavakarę, na, suplanuokite savo aktyvumą antroje dienos pusėje. Mankštintis yra svarbu reguliariai ir maloniu tempu. Kaipgi tai įvertinti? Labai paprastas testas ir prieinamas. Jei pailsėję 10 minučių, jūs dar nesijaučiate gerai, greičiausiai ėmėtės per sunkios užduoties. Jei krūvio metu dūstate, jeigu jaučiate galvos svaigimą, silpnumo ar kitus nemalonius pojūčius, tikėtina, kad vėlgi treniruojatės per nelyg intensyviai, atsižvelgite į individualius poreikius ir galimybės. Ir jeigu abejojate, ar viską darote gerai, pasitarkite su mediku ar kūno kultūros specialistu. Na, o kalbant apie šiaurietišką ėjimą, yra svarbu pasirinkti tinkamo ilgio lazdas, jas savo prisitaikyti pastos, jos ilgis gali būti apskaičiuojamas pagal formulę. Ūgis centimetrais padauginta iš koeficiento 0,66. Lazdas turėtų būti su antgaliais. Minkšti antgaliai bus reikalingi vaikštant asfalto ar betono danga šaligatviais, o einant natūralia danga, pavyzdžiui, miško ar parko taku, šitie antgaliai yra nuimami. Netinka slidinėjimo lazdas šiaurietiškai įmėjimui. Šiaurietiškoji lazda turi specialią rankenėlę, dirželį, kuri padeda taisyklingai atlikti judesius. Ir įsigijus inventorių, labai svarbu pasimokyti šiaurietiškojo vaikščiojimo metodikos. Tik taisyklingi ėjimo su lazdomis judesiai priverčia dirbti nugaros, kojų, rankų ir pečių, lanko raumenys juos gražiai išvystyti. Todėl pradedantiesiems iš šios technikos verta pasimokyti ir derėtų tiesiog pasitarti su specialistu ir rekomenduotina neapsiriboti vieną įvadinę pamoką. Gera pradžia pusė darbo, tad kuo geriausios sėkmės visiems pasirenkant savo tinkamą fizinio aktyvumo rūšį, pasirenkant savo tinkamą tempą, galbūt ir draugiją ir linkėjimas. Karolis Dineika, vienas iš gydomosios kūno kultūros teorijos ir praktikos Lietuvoje kūrėjų, gyvenęs 20 amžiaus pirmoje pusėje ir kūręs, sakė: imkis darbo, ištiesink nugarkaulį ir būsi linksmas.
0: Girdėjote sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentarą.
2: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus – žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambiagabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
2: Girdėjote reklamą.
5: Radijo stoties Pūkas programoje sekmadienio popietė seniorams.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų. Ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018.
0: Girdėjote reklamą.
3: Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
2: Gal dar prireiks?
1: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
3: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
4: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai 8. Kartojame 06 66 90 888.

0: Jaustis lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijos stotis Pūkas.

1977 Liepos 14 naktį Niujorke po žaibo iškrovos daugelyje vietų dingo elektra. Prasidėjo plėšikavimas ir parduotuvių siaubimas. Iš elektronikos parduotuvių buvo pavogta daugybė brangios didžėjams skirtos technikos, kuri juodaodžiams gyventojams buvo neįperkama. Pasekoje atsirado daug naujų didžėjų, grojančių tuo metu dar visai neseniai atsiradusiai hip-hop stilių. Tai ir buvo pagrindinė šio stiliaus išpopuliarėjimo ir paplitimo už Bronxo ribų priežastis. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriems pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas minis skirtumas tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtate iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkio ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra nudajus dar mitas toks, kad alergiškiams žmonėms, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvepavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvepavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausiai pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiam žmonėm ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
0: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radijo stotis

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Tęsiu mūsų radio laidą. Kaip jau minėjau, gaunu nemažai klausimų susijusių su pasikartojančiais skaičiais, bei prašymais pakomentuoti, ką tai gali reikšti. Na, jeigu pasikartojimas yra 2-3 kartus, tai gali būti sutapimas. Jeigu tie patys skaičiai arba jų deriniai kartojasi dažniau, tuomet tai gali būti dvasios mums duodamas ženklas. Vienas iš dvasios būdų, kaip jį bando prisibelsti į mūsų sąmonę, arba pasakyti, jog į kažką reikia atkreipti dėmesį, arba kažką būtina keisti, yra pasikartojantys skaičiai. Kartais tai ženklas, jog šalia didžiulės galimybės, kitų metų, jog šalia pavojus, apie kurį dvasia mus bando perspėti. Taigi, praeitoje laidoje jau kalbėjau apie tai, ką reiškia vienetai, dvejetukai, trejetai, ketvertai ar penketukai, kuomet jie pasirodo kaip pasikartojančios skaičių sekos. Pakalbėsiu apie tolesnius skaičius arba skaičių sekas, kuriuose yra šešetai, septynetai. Taigi, pereikime prie skaičiaus 6, panagrinėkime jo sandarą. Juk nuo jos daug priklauso, kaip skaičius vibruoja, kokia yra jo energija, prasmė, kaip jis reiškiasi matematikoje, geometrijoje arba tiesiog žmogaus gyvenime. Pirmiausiai svarbu suvokti, jog tai skaičius, kuris dalyjosi iš 2 ir 3, tai 2 trejetai arba 3 dvejetai. Vadinasi, jų struktūra jau sudėtingesnė. Tai 2 komandos po 3 ar net 3 komandos po 2. Vadinasi, kad galėtų imti vibruoti šešetuko vibraciją, turi skambėti suderinta, veikianti, vibruojanti struktūra, sudaryta iš atskirų 6 vienetų arba 2 trejetų, 3 dvejetų. Čia verta staptelėti prie skaičių, kurie nesidalyja iš nieko, tik patys iš savęs. Palyginę galėsime daugiau suvokti. Nesidalijantis patys iš savęs yra vienetas, trejetas, penketas, septynetas, 11, 13 ir panašiai. Kągi vienetas, būdamas pats paprasčiausias skaičius, nešantis programą esu tik tai aš. Aš esu visatos realybės centras ir viskas, kas yra. Aš esu vienis, neša gan paprastą, koncentruotą programą. Būk savimi, veik. Išreikšk save, parodyk, kas esi, tiesiog būk drąsiau, ryškiau, tapk savo pasaulio centru. Jeigu to nėra, jeigu žmogus užguitas, nedrasus, abejoja savimi, parduoda, išduoda save dėl niekų ar tiesiog dėl kasdienio išlikimo, jei niekad nemasto apie savo esminės vertybės, veikia tik pagal kitų programas, komandas, vieneto skaičius gali suskambėti, žadindamas prabusti, tapti labiau savimi, veikti, išdrįsti būti ryškiau, drąsiau. Trejetasgi taip pat būdamas skaičiumi, kuris dalyjasi tik pats iš savęs, bet jau būdamas sudėtingesnė visuma, skatina atsigręžti į sakralę trejeto esmę, kuri nors yra sudaryta iš kelių dalių, tačiau nesidalyja į nieką. Šventa trejybė – tėvas, motina ir vaikas, kūnas, jausmai ir protas. Trejetuke – evoliucinė seka išsiskleidžia didžiulės dvejeto energijos, peraugančios kūrybos ir priešingų energijų apjungimo dėka į meilės ir kūrybos energijas. Dvejeto priešybių magnetas, dvejeto, kuris išreiškia meilę, gilų buvimą dviese magnetizmas, transformuojasi kažką vertingesnio, aukštesnio evoliucinė seka, pereidamas į trejetuką. Gimsta kažkas naujo, tačiau tiek pat vertingo. Tai su niekuo nesulyginama įkvėptos kūrybos išraiškos energija. Kalbu apie trejetą. Tai pirminė mažiausio kolektyvo energija. Šventa trejybė. Trejybė veikianti iš vien. Taigi, apie trejetą galima sakyti, jog jeigu 3 veikia sutartinai, tai formuoja ugninę aktyvę kūrybos energiją. Tai savi pakankama struktūra, kur nebėra dvejeto, nebėra arba-arba. Nebėra arba aš, arba tu prieštaravimo galimybės, kraštutinumo. Čia atsiranda išsisprendimo galimybė, bendra kryptis. Trejetuko struktūroje atsiranda mes, trise. Trejetas padeda išeiti už dviejetinių užsiciklinimo programų, leidžia veikti per ugninę aktyvę veiklos ir augimo energiją. Ja išreiškia trikampis, o ši figūra visada turi kryptį, kurią viršūnę ją be pastatytume į viršų. Grįžkime prie šešeto. Šiame skaičiuje vibruoja du trejetukai arba trys dvejetai. Tradiciškai žinome, jog šešetas dažniausiai siejamas su meile. Štai ir taro kortose šiuo skaičiumi žymimi įsimylėliai, bet taip pat ir gundytojas, pinigai. Kažin, kodėl? Na, gal todėl, kad šešetuke tris kartus pasikartoja dvejetas, susijęs su energija, o tuo pačiu su resursais. Juk dvietinės sistemos prieštaravimai tuo pačiu kuria trauką, o trauka kuria magiją, aistras, poreikius, iš poreikių, iš noro juos realizuoti ir gimsta resursai. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versant Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

0: žvaigždės su Gabija Volmer. Pratęsiu pasakojimą apie šešetuką. Ką reiškia, jeigu žmogaus gyvenime dažnai ima rodytis šešetukai, šešetų sekos ir panašiai. Prieš tai kalbėjau, jog štai taro kortuose šiuo skaičiumi žymimi įsimylėjėliai, bet taip pat ir gundytojas pinigai. Kodėl? Taigi, galbūt todėl, kad šešetuke tris kartus pasikartoja dvejetas susijęs su energija, o tuo pačiu su resursais. O juk pinigai yra tiesiog materialiai resursų išraiška. Kosminių resursų, kuriuos formuoja pirminis priešybių vienybės magnetas. Priešybių vienybė – vyras ir moteris. Taip ir ne. Juoda ir balta, diena ir naktis, gėris ir blogis, toks yra dvejetas. Iš šių priešybių gimsta energija, įtampa, kova ir trauka. Iš traukos gimsta meilė, iš magnetinės traukos jėgos gimsta poreikiai, bei noras jos patenkinti aistra. Iš traukos gimsta resursai. Taigi šešetukė dvejetas vibruoja pasikartodamas tris kartus. Tris. Kas yra pirminės ugninės įkvėptos kūrybos skaičius. Taigi, 2 ir 3 čia skamba, vėlgi bendradarbiaudami, bet jau naujoje kokybėje. Čia dvejetai ir trejetai pasidaugina vienas iš kito, kurdami naują kokybę, kažką visiškai naujo, šešetuką. Struktūra sutartinai vibruojančia tiek dvejeto, tiek trejeto energijomis. Šešetukas gali veikti per trijų dvejetų sistemą, kurdamas trigubą pulsuojančią trijų porų magiją. Ir tuo pačiu kurdamas resursus, visa triguba jėga. Arba šešetukas gali vibruoti per dviejų trejetų vienu metu veikiančią struktūrą. Be abejo, tai ir labai aktyvi energija dėl dviejų trejetų ir labai stabili dėl trijų dvejetukų. Taigi, šešetuke meilė reiškiasi jau kaip sudėtinga, stabili ir ilgai išliekanti struktūra, kurios viduje verda intensyvus darbas, šiai struktūrai nuolat persiorganizuojant. Per šešetuko struktūrą galima labai daug ir rezultatyviai padaryti. Per dvejetus įduos resursus, materiją, per trejetus aktyvę veiklą, kūrybą, įkvėpimą. Visgi numerologijoje šešetukas tai ir darbo simbolis, ypač darbo, kuris daromas rankomis. Nagrinėjau nemažai pavyzdžių, bandydama suvokti, patikrinti, ar tikrai žmonės, kurių gimimo momento numerologinėje išraiškoje yra šešetai. Ar jie yra tie, kurie yra darbštus, nagingi, kaip kalbama apie šešetukus, ar tai tiesiog teorija, nesusieta su praktika. Visgi, patikrinus, peržiūrėjus daug pavyzdžių, pamačiau, jog taip. Jeigu žmogaus gimimo momento numerologinėje struktūroje nebus šešetų iš viso, jis visiškai vengs bet kokio rankų darbo arba sunkaus darbo tarnystės. Čia dar reikėtų steptelėti ir norėčiau pakomentuoti, kad tai nereiškia, jog grinai gimimo dienoje, tai yra diena, mėnuo ir metai. Čia yra kalba numerologinė gimimo dienos matrica, tai yra šiek tiek didesnis paskaičiavimas. Tai yra nepulkite spekuliuoti ir pradėti, reiškia, pulti kažkokių savo artimųjų, sakydami, na va, matai, tavo gimimo dienoje nėra šešeto, štai kodėl tu toks tinginys ir baltarankis. Pala, reikėtų padaryti, paskaičiuoti bent jo gimimo dienos numerologinę matricą, nes kartais papildomi skaičiai išryškėja, kada ją darome, nors to nesimato šiuose pirminiuose dienos, mėnesio ir metų skaičiuose. Tai yra, reikėtų šiek tiek pasigilinti. Taigi, jeigu šešetų iš viso nėra gimimo momento numerologinėje struktūroje, taip, žmogus vengs rankų darbo, sunkaus darbo. Jis bus linkęs geriau pasiūsti kažką kitą, užsakyti paslaugas ir panašiai, dirbti protu, intelektualų darbą, kūrybinį ir panašiai. Tačiau, jeigu šešetų per daug, tuomet gali būti per daug sunkaus darbo, nusižeminimo, prisitaikymo, gali būti tik darbo rutina, paklusimas, negebėjimas ištrūkti iš sunkaus gyvenimo, užsiciklinimas, užsisukimas viename ir tame pačiame toje tarnystės darbo rutinoje. Tačiau yra dar vienas aspektas. Kita vertus, auksarankiai, meistreliai, ką nors darantis puikiai rankomis, būtinai turės nors vieną šešetą gimimo numerologinėje matricoje. O dažniau net kelis šešetus gimimo dienos struktūroje. Kągi, grįžkime prie to, ką gali reikšti, jeigu žmogaus gyvenime ima aktyviai reikštis šešetukas. Kokia to gali būti prasmė? Be abejo, jeigu žmogus matys tris šešetukus, turbūt pirmiausia iš karto galvos, jog tai nelabų jėgų ženklai. Nieko keisto. Toks yra pirminis kontekstas, tokia aiškinimo tradicija, ką tai reiškia. Tačiau trys šešetai, jeigu žiūrėti grinai objektyviai, be iš ankstinių nuostatų, galima sakyti, kad tai materijos sutankėjimo ženklas. Gali būti per daug išryškėjusio materializmo, savanaudiškumo arba gopšumo ženklas. Tuo pačiu tai gali būti perspėjimas, jog gali imti ryškėti dvasios stabdymas nuo panašaus elgesio. Tai yra, jeigu žmogus per daug užsižaidė, užsimiršo ir gyvena tik tai dėl pinigų, tik tai dėl daiktų, tik tai dėl karjeros, tik tai dėl pats savęs, tai šešetukai gali pasirodyti kaip perspėjantis ženklas, jog sustok, apsidairyk, yra ne tik tai tai, į ką tu esi dabar taip paniręs. Visgi, jeigu mes per daug skubame matyti aplinkoje, ką nors labai blogo, tamsaus, tai ima veržtis į mūsų gyvenimą, nes tam atveriame duris. Taigi, reikėtų vengti skubėti tiek savyje, tiek aplinkiniuose. Visai kitas kontekstas bus visgi, jeigu šešetukai pasirodys nesekoje po 3 arba 2, o po 1 arba derinyje su kitais skaičiais. Na, tačiau apie tai pratęsiu po pertraukėlės. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Buko radijo stotis.
2: Likite įsijungę.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Tiesiu mūsų radio laidą apie skaičius, apie jų reikšmę, apie tai, ką gali reikšti, jeigu skaičiai ima kartotis ir jeigu tai yra dvasios ženklas mums. Taigi kalbėjau apie šešetuko pasirodymą gyvenime, kada jis vienas tiesiog vėl ir vėl rodosi mūsų akiratyje. Šešetukas gali turėti kelias reikšmes. Juk prisimenate, pasakojau, kad jis pats yra sudėtinis skaičius ir todėl ir reikšmių taip pat yra ne viena. Pradinė reikšmė gali būti perspėjimas, jog šalia galimybė sutikti savo meilę. Tai ypač svarbu, jeigu žmogus yra vienišas. Kita reikšmė, jog verta pažvelgti į gyvenimą paprasčiau. Tiesiog imti dirbti užuot kalbėjus arba save demonstravus. Ženklas, jog gyvenime turi atsirasti daugiau tarnystės, rūpesčio kitais žmonėmis. Tuomet galės ateiti ir sėkmė, harmonija ir gerovė. Taigi apibendrinus galima pasakyti, kad šešetuko reikšmės, iš esmės pagrindinės, tai yra meilė, darbštumas, tiesiog darbas, tarnystė, rūpestis kitais, susiderinimas komandoje, galimybė sukurti gerovę. Dar kitos reikšmės formuosis, jeigu šešetukai ims reikštis deriniuose su kitais skaičiais. Pavyzdžiui, 16. Jį sudaro vienetas ir šešetas. Šiuo atveju prasmė, paprastai ir logiškai mąstant, yra tokia. Šis skaičius 16 prasideda vienetu, o baigiasi šešetu. Vadinasi, žinia gali būti tokia. Tu esi jau pakankamai ryškus, stiprus, centruotas žmogus. Čia kalba apie vienetą, vieneto programą. Toliau, leisk šiai jėgai, kuri yra jau pakankamai stipri tavyje, realizuotis paprastuose konkrečiuose darbuose. Nesitenkink tik gražių vaizdų, egocentrizmų. Dirbk, veik, realizuok save per konkrečius darbus, tarnystę, per rezultatus. 61 reikš priešingą programą. Tu jau pakankamai tarnavai, dirbai, grįžk į save. Atsigręžk į savo paties nuomonę, į savo vertybės, į savo orumą ir garbę, į savo esmę. Panašiai, logiškai, galima suprasti bet kokio trumpo skaičiaus sudaryto iš dviejų skaičių prasme. Tačiau to užtenka, kad dvasia galėtų su mumis susišnekėti. Ar sąmoningai, ar pusiau sąmoningai, ar intuityviai, ar visiškai per pasąmonę, o galbūt net per sapnus. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Reklama. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Tęsiu radio laidą, kągi pereikime prie ženklų susijusių su septynetu, septynetais. Labai įdomi tema. Kad suvoktume ženklus susijusius su septynetu, pradžioje reikia suprasti paties septyneto prigimtį. Kągi, pažvelgime į šį gražų sudėtingą skaičių. Jis nesidalyja iš nieko, tik pats iš savęs. Tai jau daug pasako apie šį skaičių. Juk jis vientisas, savipakankamas, tarsi uždaras pasaulis, kuris gali gyvuoti pats savyje, savo struktūroje. Kita vertus, jo struktūros gilumoje galima matyti du trejetus ir vienetą, arba tai šešetukas ir vienetas. Kas juos gali apjungti į vientisą savipakankamą struktūrą, į septynetą, į struktūrą nesidalyjančią į nieką tik į pačią save? Tokia struktūra formuojasi tuomet, jeigu vienetas atsiranda virš dviejų trejetukų arba šešetuko. Tuomet vienetas ima veikti kaip aukštesnioji valia vedanti šešetuką arba du trejetukus susijusius su ugnine kūryba į aukštesnį tikslą. Tai šešetukas vedamas aukštesnės valios. Štai dėl ko apie septynetuką sakoma, jog tai sakralus skaičius. Tačiau tik tuomet, kai jo struktūra suskamba per trimatę realybę, kai jo energija apsijungia su aukštesniaja valia. Būtent tuomet septynetukas siejamas su sakralumu, dieviška įžvalga, dvasios vedimu, pašaukimo realizavimu. Tokiu būdu šešetukas, kuris šiaip jau labiausiai yra susijęs su materialiu gyvenimu, gebėjimu jį sutvarkyti, organizuoti, su fiziniu kūnu, su grožiu, harmonija, turtu, gerove, o taip pat ir visomis pagundomis susijusiomis su šiais viliojančiais dalykais. Tai būtent kada atsiranda dar vienas taškas, vienetas virš šešetuko vedančio į viršų, šešetukas ima reikštis, išreikšdamas save per pakilėjančias energijas, apsijungdamas su aukštesniaja valia ir tampa vedamas aukštesnės valios. Būtent tuomet yra galimybė imti reikšti sakraliai septynetuko prasmei ir energijai. Būtent todėl sakoma, kad žmonės, kurių gimimo momento matricoje yra septynetukai, turės sakralų vedimą, jiems bus padedama iš aukščiau. Žinoma, jeigu žmogus neneiks šios aukštesnės valios, jeigu jis vadovausis dora, žmoniškumu, jeigu jis nekenks aplinkiniam pasauliui ir sau sąmoningai. Taip pat šio skaičiaus buvimas gimimo datoje arba gimimo numerologinėje matricoje rodo, jog žmogui bus lengviau negu kitiems įgyti simpatijas, sėkmę, vat jam lengviau klosis, tačiau tik kartu su ta sakraliaja šventaja jėga, energija. Tuo pačiu tai rodo dvasios pagalba. Septynetuko buvimai rodo dvasios pagalbą, tam tikrą palengvinimą iš dvasios pasaulio, pasaugojimą nuo didžiausių nelaimių, bet ir nepasitikėjimą, jog nepajėgsite eiti per didžiausius išbandymus patys. Taigi, septynetukas, kaip matote, čia irgi turi kelias prasmes. Taip, galima sakyti, tam tikrą prasme esi dvasios numylėtinis, tačiau tuo pačiu tu turėsi mažiau šansų išbandyti, o ką reiškia eiti tiesiog pačiam savo jėgomis. Juk septynetukas gali apsiversti ir kitą pusę. Kuomet vienetas atsiranda apačioje dviejų trejetukų arba šešeto, tuomet tai tampa struktūruotas ėjimas žemyn į degradaciją. Taigi, žmogui su septynetukais labai svarbu sekti dora, išsaugoti žmogiškas vertybės. Tuomet jis turės apsaugą, lengvai pelnys simpatijas, pasieks sėkmės. Tačiau pradėjus eiti gopšumo, žiūrumo, nedoros keliu arba sąmoningo kenkimo keliu, septynetukas taip pat greitai gali vesti žemyn. Taigi, jeigu jūsų gyvenime ima dažnai atsirasti septynetukai, tai galima įgarsinti kaip programą, jog šalia tavęs dvasios malonė, tačiau būk jos vertas, verta, ir ji taps sėkmės ir apsaugos šaltiniu. Pasirodantis, pasikartojantis septynetukas taip pat kviečia tikėti ne tik savimi, bet ir aukštesnėje valia, pasauliu, išreikšti savo pašaukimą, dvasios vedimą. Taigi septynetukų pasirodymas visgi visuomet yra ypatingas. Dar vienas aspektas tai, jog tai ko gero pasirinkimo momentas. Ar toliau eisime įprastiniu, eiliniu žmogaus keliu, ar pasistengsime išgirsti tai, kad dvasia yra mums paruošusi. Neretai septynetukas rodo stiprių įžvalgų, išskirtinio įkvėpto kelio galimybę, angelo priartėjimą. Na, kągi, visa tai yra labai įdomu ir kalbėti apie tai galėčiau nepaprastai ilgai, tačiau šiandien jau kol kas tiek apie dvasios ženklus, apie prasmes, apie dvasios duodamus mums perspėjimus, pagalbą per skaičius 6 ir 7. Priminsiu, jog jūs galite rašyti man laiškus, užduodami savo klausimus adresu astro@volmer.lt, V turėtų būti dviguba, W, ir aš pasistengsiu atsakyti į visus man užduodamus klausimus tiek, kiek pajėgiu, kiek siekia mano įžvalga. Na, o dabar, kaip visada, linkiu mums šviesios ateinančios savaitės, nežiūrint į tai, kad kitą savaitę įvyks jaunatis ir užtemimas, na ir kągi, galime būti dvigubai pozityvus ir tebus ji mums visiems šviesi. Iki, brangiai. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.
6: Narkozė – vienintelis būdas atsikratyti ligonio patarimų ir komentarų operacijos metu.
7: Nors romantika žodis seniai nemadingas dėja, aš kiekvieną minutę galvoju tik...

0: Pats trumpiausias pasaulyje karas, kilęs tarp Zanzibaro ir Britanijos 1896 metais, truko tik pusvalandį. Nors Kinija turi virš milijardo gyventojų, visi jie teturi tik 200 skirtingų pavardžių. Vidutinio dydžio lietaus lašas krinta maždaug 11 km per valandą greičiu. Čia tai bent!
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Skelbimas rinkiminėje apylinkėje.
5: Rinkėjų dėmesiui. Deputatai atgal nepriimami ir nekeičiami.

0: Mėnulyje planuojama atidaryti piceriją. Mėnulyje dar neapsigyveno ne vienas žmogus, tačiau vienas restoranų jau kuria planų statyti piceriją Mėnulyje, kuri pasitiktų pirmuosius Mėnulio gyventojus. Statybos firmos skaičiavimais kupolo formos dviaukštė piceriją tinklo atsieitų virš 50 milijardų litrų, kurių didžiąją dalį sudarytų maždaug 70 tonų sveriančių statybinių medžiagų transportavimas į Mėnulį. Tam padaryti prireiktų 15 raketų. Tačiau užsakovas jau sukurpė pigesnį variantą. Juk statybinėms medžiagoms galima panaudoti ir Mėnulio naudingasias iškasenas. Tikimės, kad ateityje Mėnulyje bus daugiau žmonių, tarp kurių ten ne tik dirbs astronautai, tačiau atsiras ir nuolatinių gyventojų, teigia picerijos vadovas.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijo stoties Pūkas.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Nori pastovėti už kitus? Važiuok autobusu.

egzotiški kelionių patiekalai. Ar išdrįstumėte jų paragauti? Sui mėsa. Šis perų graužikas panašus į jūrų kiaulytę, patiekiamas keptas ant iešmo arba ant grotelių. Tai balta, minkšta ir liesa mėsa. Kiaulių kraujo sriuba Vengrijoje ir jaučių sėklidžių troškinys Ispanijoje. Pasirodo, ne tik Azijos šalyse valgoma viskas. Vengrijoje su kiaulių krauju verdama sriuba, į kurią vėliau įmetami virti kiaušiniai. O atėjęs į restoraną Rūžeiga Ispanijoje, nenustepkite meniu atradę troškinių su jaučių sėklidėmis. Ir vodka liks. Tai kažkas panašaus į degtinės skonio ledus, kurių viduje užšaldytas specialiai maistui auginamas skorpionas. Sakoma, kad šie specialiai išauginti skorpionai naudingi sveikatai ir veikia kaip afrodiziakai. Tad ar išdrįstumėt jų paragauti? Čia tai bent!

0: Komplimentas vyrams.
1: Sakykit, jūsų paltas turi būti tokiomis trumpomis rankovėmis, ar jis tiesiog senas?

0: Radio stotis Pūkas.
1: Dans son quartier du Vieux-Québec.

0: Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. Centrinės Amerikos žalioji gyvatė prisėlina prie aukos, jei reikia sustingsta ir apsimeta šakele. Ji netgi linguoja vėjelyje, kol staiga puola ir griebia iš lizdo vargšą paukščiuką. O raguotoji varlė sėdi nejudėdama, tik judina vieną pirštą. Jis trūkčioja, kol vabzdys ar koks mažas padarėlis prisertina manydamas, kad tai kas nors valgoma, ir tada jį pati suvalgo.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, malonu matyti eglutę besišypsančią. Jinai turbūt dar jaučia, kad vis tik tai ta šypsenos diena tarptautinė veikia, ar ne? Ar tiesiog taip. Gera?
2: Veikia, reikia tinkamai paminėti šitą dieną.
1: O gera nėra, kad gera ir šypsausi? Ar būna tokios būsenos?
2: Būna dažnai.
1: Jo, tai norėtųsi žinot, kad visus žmonės aplankytų šypsena iš širdies. Nedirbtina, kai yra daug kur nuvažiuoja žmonės į užsienį ir mato visi šypsosi. Eina įsišiepia, įstatyta šypsena į burną. Gal vidu ir sunku, bet jis eina į toksai, va, žinot, ne juokiasi, ne šypsosi, bet kažkoks kitoks. Lietuvoje labai yra žmonių susiraukusių daug, susirūpinusių, nuleistom galvom vaikšto, susikūpinusių. Ir kas tai lemia? Ar tai lemia jų būsena, kaip jie jaučiasi ir kokios aplinkos juos veikia? Tai šiandien aš labai norėčiau pakalbėti apie visuomenės požiūrį į verslą, požiūrį į verslininką. Kas tai yra Lietuvoje verslininkas? Tai iš karto asocijuojasi su kažkokiom tai blogybėm, žinot, kad verslininkas yra išnaudotojas, korumpuotas, kad vagis ir visi tie dalykai, kad tik tai prisikimš savo kišenės ir taip toliau. Ir kodėl va taip suformuota, ar jūs įsivaizduojat Lietuvą be verslininkų, be verslo? Ar įsivaizduojat, kaip reikėtų gyventi, išgyventi, ir ar valstybė galėtų išgyventi be verslo?

0: apskritai. Be įmonių, be jokių, aišku, dabar labai daug būdavo, aišku, širdį skauda, kada greuna fabriką kažkokį didžiulį ir stato prekybos centrus. Tai be abejo, būdavo labai taip sunku žiūrėti žmonėms, kurie atsakingai žiūri į valstybę, bet realybė tokia.
1: Na kągi, ir kalbame su mums paskambinusiu Robertu. Laba diena.
2: Labą dieną, sveiki visi, sveiki.
0: Sveikas, Robertai, sveikas. Kaip tema mūsų šiandien, girdėjai kokia?
2: Taip, verslas ir požiūris į verslą, visuomenės požiūris į verslą, ne?
0: Taip, ir atvirkščiai, ir visuomenės, ir verslininkų požiūris į visuomenę. Nu, tokia norėčiau tema panagrinėti šiandieną.
2: Gerai, tai aš kaip visada galiu pasakyti apie tai, kad iš tikrųjų gyvenimas vyksta ne išorėje, o gyvenimas vyksta mūsų pozicijoje viduje. Tai čia aš ir nukreipsiu iš karto dėmesį į tai. Tai yra verslas, yra visuomenė. Kaip visuomenė viduje jaučiasi verslo atžvilgiu? Kokią poziciją užsiėmusi, ne? Tai tada atitinkamai, kokią poziciją visuomenės iš tos energijos atitinkamai ir vystosi verslas. Ir verslo visa tendencijos, visa kryptis ir verslo veikla būtent šitaip ir vystosi. Taip, kaip kokią energiją siunčia visą visuomenį. Nes viskas gyvena iš energijos, o energija yra mūsų požiūris, mūsų būsena, mūsų nuotaika, mūsų pozicija, kitaip sakant.
0: Bet tai dabar verslui sąlygos Lietuvoje energetiškai yra tikrai sudėtingos, nes daug žmonių pyksta, keikia, tuos verslininkus žiūri, jie čia turi, jie gali duoti. Žmogus... Ar aš to į klausimą girdėjai uždaviau, ar įsivaizduojat Lietuvą be verslo, be įmonių, be jokių verslininkų, kaip, kas tai būtų, kaip galima tai įsivaizduoti, ką reikėtų daryti, kai kiekvienam reikėtų viską pasidaryti pačiam?
2: Taip, iš tikrųjų, nu, dabar, kadangi globalizuotas pasaulis, tai yra šalių, kurios kažko tai negamina, kažko nevysto, atitinkamai tai nusiperka iš kitų, bet svarbiausiai, kad turėt iš ko gyventi. O kadangi lietuviai tų resursų, kadangi šalis mažai ir tų resursų netiek jau ypatingai turi, reiškia, reikia kažką tai judėti ir savo sugebėjimais sukurti. Sukurt tam, kad galėt realizuoti tai ir išgyvent. Tai natūralu, kad šito dalyko reikia ir verslas, tai valstybės atrama, kaip visada. Tačiau požiūris yra labai įvairus. Ir dabar, kai žmonės sako, kad požiūris yra toks arba anoks, aš sakyčiau, jis visada yra visoks. Nes visko yra ir net tie patys žmonės, priklausomai nuo jų nuotaikos, nuo jų gyvenimo sėkmės, jie taip pat į įvairius dalykus kiekvienu momentu skirtingai žiūri. Kai saulė šviečia, be pigų, sakykime, džiaugtis ar ne, o kai lietus lyja, jau tada džiaugtis gyvenimu yra sunkiau, šiek tiek.
0: Jau, bet požiūris, žinai, yra į lietų ir į saulę, irgi yra turbūt vienodas. Tik tai galbūt ne visada to reikia. Bet verslai Lietuvoje, tai sąlygos tikrai yra sudėtingos. Ir pažiūrėt, mokestinė inspekcija, tikrintojų charakterius, žinot, institucijų visų. Mes jau kalbėjome vieną dieną, kaip jaučiasi žmogus, kaip paskambina iš mokesčių inspekcijos. Vat pats turėjai įmonę ir įsivaizduok, dabar tau kiekvieną mėnesį vis skambina labą dieną čia iš mokesčių inspekcijos. Pateikit mums tokius dokumentus, pateikit tokius. Nu, stresas, ar ne?
2: Jau, kodėl stresas? Jeigu viskas pas tave tvarko, jeigu tu iš principo teisingai ir tvarkingai viską vedi, tai kodėl stresas?
0: Todėl, kad visada yra klaidų. Visą laiką gali pasitaikyti žmonės irgi, žmogiškasis faktorius būna, kada žmogus gali kažkur suklyst, dirbdamas, nu, pats galbūt viskas tvarkoja, bet yra apskaita veda, pirminiai duomenys, visa kita, nu, jie kažko tikrina, jau vadinasi, kažką gali rast, kažkas suklydo, ar kažką tyčia padarė, ar kažkas nepadarė. Jo. Tai va tokie dalykai visą laiką kažkaip tą kelia stresą. Tai šiandieną verslininkui bet kuriam, į bet kokią įmonę paskambinus tikrinančiai institucijai, bet kokiai, kadangi jų yra labai labai daug tų tikrintojų įvairiausių, visokiausio prasme, ir ekologinė, ir apskaitos, ir ten
2: yra,
0: tikrai yra, daug visokiausių prikurtų.
2: Yra.
0: Tai tas situacija turbūt nelabai skatina verslą vystyti žmogui, pradėti, kada nepradedi tik tai dar dirbti ir jau pas tave pradeda eiti tikrintojai.
2: Ir šitie dalykai yra, bet tai yra, sakykime, išorinės sąlygos ir kiekvienas žmogus, tos sąlygos, jos duotos neatsitiktinai, jos duotos tam, kad kiekvienas žmogus jų atžvilgių pamatytų, kaip jisai jaučiasi. Ir viskas priklauso nuo mūsų vidinės būsenos. Ar mes mokam tvarkytis su savo vidinė būsena, ar mes kreipiam į ją dėmesį pagrindę. Nes dažniausiai žmonės galvoja tik tai apie išorę, ką turiu padaryti ten, ką čia turiu padaryti, ir nesitvarko su savo vidinė būsena, nuo kurios realiai priklauso visų išorinių veiksmų racionalumas, optimalumas ir taip toliau. Tai verslas seksis tik tai tada, kada viduj būsi ramus ir darysi pačius harmoningiausius ir optimaliausius sprendimus. Tai galima padaryti tik iš vidinės ramybės. Jeigu šito mes nežiūrėsim, tada mes visko bijosim, nes bijosim savo klaidų ir bijosim jų pasekmių.
0: Jo, tai mes galim, žinot, kalbėti apie tą būseną, kad labai ramiai viskas turi būti, bet yra daug ir konkurencija aplinkui, ir vartojimo įpročiai.
2: Tai yra išorinės sąlygos, teisingai, jo, sutikai yra šito dalyko,
0: verslą,
2: bet tos išorinės sąlygos ir duoda mums galimybę susitvarkyti savo viduje. Nes jeigu tos išorinės sąlygos mus įtempia, tai bėda tik tai mūsų viduje. Ir jeigu mes to netvarkysim, niekas už mus to nesutvarkys. Tas žmogus, kuris susitvarkė pilnai viduje, kas bebūtų išorė, didžiausia konkurencija, mokesčiai, ten dar kažkas, jis visus tos dalykus išspręs optimaliausių būdų su ramybe. Jis žinos taip, bet kokiu atveju tai yra, ir šitoje situacijoje aš turiu išgyventi, todėl ko čia pergint, reikia tiesiog daryti taip, kaip išmanau, su ramia širdim.
0: Ja, bet mes žinom, tai kad jo, kiek tų ramių širdžių bebūna, bet yra tūkstančiais tiesiog įmonės bankrutuoja, tiesiog milijonas žmonių išvažiavęs iš Lietuvos, ir mes galim labai bandyti žmonėm pasakyti, kad jūs čia būkit ramus, nusiraminkit ir viskas bus gerai, kaip ir mūsų laidoje sakom, viskas bus gerai, bet reikia pradėti suvokti, kad viduje ta ramybė, kuri turėtų būti, ir galbūt pas daug ką yra, ir pas kai ką jau jos nebėra, jau jie kantrybės nebeužtenka, jau ir ištvermės jau nebeužtenka, bėga iš šito viso, žinot, sukurtos kažkokios sistemos. Ir tos reakcijos į tą sistemą yra labai skirtingos žmonių.
2: Visiškai teisingai, skirtingos, ir pagal reakcijas į tą visą išorinę visumą, pagal tai ir gaunasi rezultatai. Mes viską, ką kalbam, tai kalbam apie išorinį dalyką, tiek emigruoja, tiek bankrutuoja. Klausimas, kodėl šitaip yra? Todėl, kad paprasčiausiai mūsų neišmokino nuo pat mažens tvarkyti savo vidinį pasaulį. Su neramiu vidiniu pasauliu mes nesukursim tobulų sistemų. Ir iš ko gaunasi visuomenė, kodėl neteisingi, sakykim, ten kontrolė neteisinga, žiūri, kaip įsikabint, kodėl ten neparėmė kažkas, nepalaiko įstatymai verslo. Vien todėl, kad mūsų neišmokino žiūrėti į šitą dalyką iš gerumo pusės. Ir tarnaut viskam ir visiems, daryt taip, kad visiems aplink tave būtų gera. Kol mes šito neišmoksim, kol mes nesusiorientuosim į šitą, tol ir asmeninėme gyvenime ir per kiekvieną nesuderintą žmogų ir visuomenėje bus nepilnatvė, bus trūkumai ir tokie rezultatai ir bus. Taigi visuomenė vystosi palaipsniui ir tai priklauso nuo kiekvieno mūsų indėlio. Todėl mes galim kritikuoti išorę ir tuo momentu, kai mes kritikuojam, mes kuriam įtampą, nerimą ir tai didinam. Arba mes galim tiesiog pasižiūrėti, tai bet kokiu atveju tai yra objektyvios priežastys dėl to, kad mes nuo mažens to neišmokom, tai dabar aš imu ir mokausi. Ir aš įdedu savo indėlį ramybę. Ir jeigu kiekvienas mes taip susiorientuotume, iš karto pradėtų reikalai taisyti. Tai nustokim kritikuot, o sugrįžkim į vidinę ramybę ir pradėkim tvarkyti savyje. Ir aplink mus bus harmoningesnis pasaulis ir tai pradės plėstis nuo kiekvieno į visą visuomenę. Štai kelias, kurį aš matau.
0: Mhm. Tai gerai, Robertai, tada ačiū Jums už tikrai gerą įžvalgą ir tikrai žmonėm reikia pirmiausia nusiraminti. Nusiraminti ir jau liko čia nedaug dienų, žmonės labai nerimė ir prieš rinkimus. Ir irgi nusiraminti reikia, paklausti savo širdies, kaip elgtis, atėjus į rinkimus ir žinot, ką daryti.
2: Teisingai, todėl sakau, pirmiausiai padarykit rinkimus savo širdyje. Išsirinkit pirmiausiai ar įtampą, ar ramybę, už ką balsuosit, tai tada pereikit į tą ramybę ir tik tada eikit į rinkimus.
0: Mhm. Dėkui, Robertai.
2: Ačiū.
0: Aš manau, kad iš tikrųjų reikia pirmiausia susitvarkyti savo viduje. Tačiau yra tie faktoriai, ta aplinka, kur mes dar nemokam galbūt visko ir vertinti teisingai. Galbūt ir skirtingi yra supratimai ir mūsų patirtys skirtingos. Kitas dalykas yra sugebėjimai skirtingi. Ir jeigu mes galvotume vien tik tai apie tai, kad mes nusiraminam ir viskas įvyksta, tikrai taip neįvyksta, bet viskas, kas vyksta, turi vykti su ramybe. Ir kada vyksta su ramybe, tada mes galėsime ir ramiai spręsti daug dalykų visai kitame lygyje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Paskambino Rolandas mums, laba diena.
2: Labą dieną visiems.
3: Sveiki.
2: Nu ką, čia, vat įdomu. Aišku, nuo pradžios negirdėjau, dabar vat užteko 5 minučių. Nu ir šneka apie vidinę ramybę ir vidinę ramybę. Gerai, nu kada pas žmogų atsiranda neramumas? Tada, kada, vat kaip dabar visi matom, kad mes jau sėdim baloj, sakykim, iki gerklės. Ir mus nori visiškai panardinti tą balą iki ausų. Nu, tikrai sėdėti labai ramiai, labai gražiai, susitaikyti su to, tai čia yra priešo bruožas.
3: Ne, bet, Rolandai, nereikia susitaikyti, bet reikia su ramybe kovoti, ta žodis net netinka kovoti, kurti ateitį iš ramybės pozicijos. Čia gal taip sakyčiau. O tema, Rolandai, dabar. Tema tai mūsų visuomenės požiūris į verslą. Ir vat koks tas požiūris ir kodėl? Ir verslo koks požiūris į visuomenę? Na, mūsų tokia tema. Ir mes to kalbam būtent apie tai, kad žiūri žmonės į verslininkais, va, jisai čia turi, jis gali duoti, čia jam krenta iš dangaus viskas, o aš vargšas, biednas, sėdžiu, į man nieks nekrenta. Tai mes tą požiūrį nagrinėjom šiandieną.
2: Gerai. Nu, čia prieš tai, vat, kaip tas Robertas, tai tikrai, jeigu trumpai tariant, aš tai matau jo tos žodžius tiesiog kaip religija, o religija yra aklas avelių ėjimas į mėsmalę. Taip negali būti. Kiekvieną faktą reikia tikrintintis, žiūrėti iš kur šaknis, imtis priemonių, kažką tai daryti, neina pačiam eiti kažkur tai aiškintis, kodėl taip, o ne kitaip ir taip toliau. Va čia jau bus nebe religija.
3: Jo, bet žiūrėkit, jūs nesuklyskit, ką sako Robertas. Robertas sako visą tą, ką jūs sakot, eit aiškintis ir daryti, bet su vidinė ramybė. Neįsitempusiam, ne pasiutusiam. Kad ir vaikas, o pridirba vaikas kažko daug. Ir iš to karštumo gali ten vaikui užtrenkt per galvą ar ten dar kažką, ar su diržu smarkiai. Bet jeigu tą diržą paimsi su meilė, vaikui norint jam išaiškinti, ramybėj būdamas, visai kitaip elgsiesi.
2: Taip, čia jeigu imti tik tą, taip. Dabar man ne vienas iki tikrai tiesiog pribloškia tokie dalykai visiems matomi, kodėl. Vat mes skaitomės Europos Sąjungoje, bet kiekvienam taške yra skirtinga tvarka, kas liečia verslų, sakykime. Kodėl? Todėl, kad čia bijo paleisti savo biznį, bijo, kad, kaip sakant, pelnas kažkur nais ne ten, o čia yra sunku. Sakykime, Anglijai yra taip, kad ten dabar vaikai gyvena, nori, nenori. Ir, sakė, yra tokia politika. Kai žmogus sugalvoja, vat, kažką daryti, nu, jau kažką gal sugeba ar ką, gerai sugalvoja atsidaryti, nu, kažkokias dirbtuvėlės. Tai, sako, pas jį, pirmą, jis atsidaro, ten pakonsultuoja. Jeigu pas jį, pačioj pradžioj, nėra pelno, nu, ateina konsultantai. Tie konsultantai, aišku, gal ne iš karto ten pateikia tuos leidimus, viską. Jie tiesiog žiūri vieną, antrą, trečią kartą, po to ateina ir jam konsultuoja, kaip daryti jam verslą, kad jisai būtų pelningas.
3: Tai patarė, kaip klaidų nedaryti.
2: Jo, nuo mokesčių, ten iki kol jis pasiekė va tam tikrą apyvartą, mokesčiai yra minimalus. Ten net gali būti kelis metus minimalus.
3: Tai kad ten iš visi yra, pavyzdžiui, jokių mokesčių nemokė, jeigu turi 50 tūkstančių svarų per metus įplaukas.
2: Kažkaip taip. Ir po to tik tais, jeigu, vat, kaip sakant, ateina, aiškina viską, įsivažiavo žmogus, vat, nuo tada, sakykim, jis jau pasiekė kažkokį tai pelną, nuo tada jau eina ten, nu, normalesnį tie mokesčiai.
3: Jo, o žinot, kodėl pas mus yra? Pas mus kodėl kitaip yra? Todėl pas mus oligarchinė sistema. Žinot, ko skiriasi verslininkas nuo oligarchų, ar nežinot?
2: Nu, ne, tikriausiai.
3: Oligarchas yra susijęs su valdžia ir vykdo bendrą veiklą. Valdžia paruošia jam įstatymus, atitinkamus, kad jam eitų ir čia tada jau tas verslas tampa nebe verslas, gal visai ten, žinot, nieko daug jisai neveikia, bet jis turi geras pajamas. Nu, kad ir va, Kaune, paimkim, ar ne, viena įmonė asfaltuoja gatves, nu, beveik viena. Ar ne, kodėl? Kodėl viešuosius pirkimus laimi būtent kažkokį tas, kas susijęs su valdžios atstovais? Tai va čia yra oligarchinė sistema. O verslas tada, tas, kuris verslas, jis gali būti labai didžiulis verslas, bet jis neturėti jokių oligarchinių bruožų ir korupcinių. Tai va toks verslas yra skirtinis. Tai va tai šitos dalykus žmonės labai maišo tarpusavyje, kad jeigu verslininkas, jisai jau stambus verslininkas, tai jūs būtinai jau jisai blogietis ir visa kita. Vat mes tą ir nagrinėjom.
2: Mafijozas.
3: O, jo, mafijozas jau iš karto. Ir jisai jau turi ten pinigų, jisai niekam neduoda, čia jis turi duot. O kai ateina rinkimai, tai pažiūrė, ai, šitas turtingas ateina milijonierius, nu tai jisai gal čia mum ką nors duos. Tai jisai jau surinko iš jūsų. Jau jisai surinko iš jūsų tiek, kad jis praturtėjo, naudodamasis kažkokiam tai ar verslo, ar ne visai verslo sistemom, kaip jis praturtėjo. Jeigu praturtėjo viską sumokėdamas mokesčius, viskas gerai, žmogus doras, viskas vyksta. Bet yra tikrai tokių žmonių, kurie yra kažkur tai sudėtingai, būtų jam paaiškinti, kaip jie praturtėjo, ir bylos užvedamos, ir visa kita. Bet Lietuvoje yra visko.
2: Taip, ir tas voratinklis yra žvėriškai išplitęs. Vat, kaip aš sakau, pirmas Maidanas, kai Lietuvoje buvo, tai, sakykime, perėmė, sukūrė mafiją. Su visom tom privatizacijom, su visko pasidarė didelis pinigus ir susikūrė nematomą mafiją. Dabar jau ta mafija yra tokiam lygiai, kad paprasti žmonės nebegali įkaisti, o verslininkai parklubdyti ant kelių, arba jie darys pagal juos, arba bus ragas, arba, nu, kaip sakant, turės bankrutuoti.
3: Sistema? Sistema veikia, jau, taip, Rolandas, sistema.
2: Didelė sistema. Mhm. Iš to, iš, vat, kaip domiuosi aš tais energiniais dalykais, tai sakau, dar sykinu žmonėm, pakartosiu, žinokit aukščiausią įstatymą. Pirmas svarbiausias dalykas, nepakenk. Jeigu žmogus tą žino ir daro, jam ne už jūrų marių, o tikrai pareis atpildas. O antras dalykas, kaip veikti? Veikti reikia paprastai. Kaip sakiau, saugumas, aiškumas, naudas, triusas su nauda ir tau iš to turi būti malonu, tu turi pasitenginti. Jeigu to nėra, nežiūrėkit jūs į tas pusės, eikit į tokį darbą, kur tas yra. Ir tada tiesiog visos tos, nu, kaip sakant, žmogus tiesiog eis tuo keliu, kurio turėjai. Va čia toks sprendimas yra labai paprastas. Žinoma, reikia žiūrėti į problemų sprendimą. Jeigu atsirado kažkokia bėda, gerai, išsiaiškint pirmiausia šaknis, ar pats išsiaiškinti kito eiti klausti. O to, ką tu padarei, kad tai kad to nebebūtų. Na ir viskas, ir toliau žiūri, kas kur dedasi, dedi žingsnius, aišku, jeigu kaltas, nėra ko eiti, ar atsiprašyti, ar kažką, tai jau čia be kalbų, bet jeigu esi teisus, tai eiti iki pergalės.
3: Bet, jo, bet yra žmonės, kurie neturi, žinot, saiko norėt. Ir, žinot, čia yra didžiulė problema. Ir aišku, yra visokiausio anekdotų ir ko tik nori, bet neturi saiko. Ir, pavyzdžiui, žmogus jis nežiūri, kiek jisai sukuria pridėtinę vertę, kiek jisai padaro, bet jisai tik žiūri, kaip kiek gaut. O tas gavimas?
2: Čia tas yra.
3: Jo. Ir va čia su verslu susiję dalykai, kada žmogus ateina į darbą ir sako, kiek čia moka, kiek čia duoda. Jisai nesako, kad aš moku tai tą daryti, gal priimsit, vat norėčiau gauti už savo darbą tokį ir tokį atlyginimą, kadangi aš tą moku daryti. Bet čia kiek duoda? Kiek čia duoda?
2: Bet yra ir verslininkų sukčiavimas to klausimo. Tikrai žinau, kad, nu, sakykim, atėjo žmogus, ane, gerai, verslininkas ką daro? Duoda standartinę algą. Nu, kaip aš vadirau, čia vienoje įmonėje ilgai nenoriu minavoti, bet taip yra, atėjai, nu, gerai gauni. Jeigu, sakykim, tau yra prastai, nu, neužtenka algos ar ką, verslininkui, nu, vat kaip aš buvau, yra nusispjauti praktiškai. Jeigu jau galų gale tu parašysi pareiškimą, nu, tada pažiūrės, nu, ten gal dadės arba iš nuogirdų išgirs, kad tu nori išeit, nu, tau kaip premija ar galų gale ten dadės kažką biški, nu, valiotų vėl laikais.
3: Bet ar verslininkas, ar įmonė turėtų rūpintis vien tik tai darbuotojų, ar tau užtenka, ar tau neužtenka. Jie turi žiūrėti, kiek tu atėjęs sukuri pridėtinę vertę, naudą kokią padarai, ir tau sumokėti atlyginimą, ar tu 1000, ar tu 100 uždirbai, tu turi tie gauti, ar 10 eurų. Nes neturi sakyti, kad gal tau ten trūksta, gal tau pridėti. Tada turi būti kitas fondas, ar neapmokestinamas kažkoks paramos, ar kažkas negali verslas mokėti atlyginimą pagal tai, kad žmogui sunki padėtis. Mes vakar kalbėjome apie policininkus, kurie parašė pareiškimą policijos viršininkui, perkelk mane nuo tos vietos budėti policijoje prie turgaus dėl pasunkėjusios padėties gyvenimo.
2: Čia, tą aš suprantu. Čia, ne, esmė buvo tame, kad buvo valdžiai auksiniai laikai, tikrai auksiniai ir ne vieni metai. O kas liečia žmogų? Kada prasidėjo auksiniai laikai, buvo pasakymas. Nepatinka, už vartų 10 laukia.
3: Jo, matot, ką jūs vadinat, jo, ką jūs vertinat valdžia, ką jūs įvardėjat valdžia?
2: Ta prasme, verslininkas.
3: Ai, nu tai čia tada kitas skirtumas. Matot, verslininkas jisai yra atsakingas už viską. Ir mokesčiai, ir tikrinimą, ir kontrolė, ir rinka, ir konkurencija, ir paklausa, ir gamybos procesai, ir visa kita. Tai yra marketingas. Ir nuo pradžių iki galo. Tai žmogus atėjęs žiūri tik tai, kiek gaut. Tai jeigu jis žiūri, kiek gaut, o visa kita aplinka jams nerūpi, tai jis turi apsiriboti tai, ką jam pasiūlo už tam tikrą atliktą darbą. Jeigu jam netinka, jis eina už tų vartų ir eina kitur. Bet nereikia apgaudinėti nei darbuotojui, nei tam verslininkui. Ir vėlgi verslininkas yra samdyti direktoriai, yra savininkai. Ir vėlgi yra žmogiškasis faktorius, kaip naudojasi savo padėtim ir samdytas direktorius pastatytas. O žmonės taigi nežino, gal savininkas visai nežino, kaip elgiasi ten kažkokios skyrios direktorius.
2: Nu, čia, aišku, yra ilgų peripetijų. Ką čia pasakysi? Yra. Iš tikrųjų, žinau, vieną dalyką man turėjau, išvedžiau teoriją, čia tada buvo prieš 2000 metus, tikrai aiškiai matydavas, kad jeigu žmogus va pereina iš vienur į kitur, tikrai nuogirdu, kad va ten geriau, va ten gavo geriau, taip toliau ir pats.
3: Gavo, gavo, matot, sako, gavo geriau.
2: Ta prasme, gaunasi. Mhm. Vat, kaip sakam, nu, normalus žmogus, normaliai dirba visą kitą, va ten jisai uždirba geriau. Ir po 2000 pastebėjau tą dalyką, kad ten ar 2002, kad kas kur be pereina, atmeta tą pragyvenimo visas išlaidas, praktiškai sako, išeina tas pats, ar tu eisi ten ar ten. Išvedžiau teoriją, kai verslininkai daro kokius nors susirinkimus. Ir man jau ar 2010 metais aš dirbau Švedijai, ir ten buvo toks klišas brigadieriuks. Aš, nu, žodis po žodžio, aš jam tą papasakau, jo, sako, mano aš sako, dirbau Kaune, buvau šoferiu, ir sako, mano savo šefą vežiojau į Šiaulius, sako, į va tokias konferencijas, tai sako, kada jie vakare jau prisprogė išsiskirstydavo, nu, sako, mūsų ten kokie 20 būdavo, nu, jis sako, kad kol aš jį veždavau atgal į Kauną, sako, jis viską man papasakodavo, jo, sako, jie padaro susirinkimą, padaro nutarimus. Jis sako, tu gali įskersai visą Lietuvą. Nu, nutarė ir viską, sako, tu gali galvą į sieną muštis, bus, sako, vienas
3: tai,
2: kitas.
3: Matot, tai yra karteliniai susitarimai, yra įstatymo prižiūrimi tie dalykai ir aš manau, kad tai yra pakankamai daug kontroliuojama. Jo, tai ačiū labai už skambutį, jau čia mums turbūt reklama.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi, toliau laidoje kalbam apie visuomenės požiūrį į verslininką ir atvirkščiai. O ko reikia, kad tas požiūris pasikeistų?
2: Reikia daugiau atvirumo. Ir kaip ir visur, reikia daugiau kalbėtis. Ir tiek žmonėms reikia kalbėtis. Nepykti, neįsitempusiems ateiti į darbą jau ir galvot, kad jį čia apgaut nori. Bet reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Kad vertinamas yra darbas, darbo rezultatai. Ir jeigu nėra darbo rezultato nei verslui, nei darbuotojui, jeigu mes nesukuriam to pridėtinės vertės, na, viskas, praktiškai mes be šansų jokių išgyventi. Tas verslas tuo pat užsilenks liaudiškai sakant, ir tie žmonės liks be darbo. Ir čia yra didžiausias dalykas, o kad žmonės žiūri, aš atėjau į darbą, man ten tiek duos, man ten tiek duoda, ką padarot, kad pradės žmonės suprast, ką mes padarome, kokią mes sukuriam pridėtinę vertę, naudą, vadinkime, ar ne, tai mes tą turim ir įvertinti. Ir tada įvertinti visas sąlygas, kiek iš to turi kažkas susimokėti ir panašiai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kadangi ateina daug žmonių nesąžininga elgesi. Ateina ir vagė iš įmonės, ir medžiagas vagė, ir tą išpratė iš senų laikų, kad buvo viskas mūsų, viskas tauta ir visi biedni. Tai šitie dalykai, kad žmogus atėjęs neatsakingai žiūri į darbą, tai tegul jisai pats pabando padaryti tą verslą. Kodėl nesima? Oi, aš tai bijau rizikuoti, aš neturiu pinigų, už ką daryti, a tai jau kitas turi. Tai iš kur kitas turi? Tai kitas ima paskolas iš banko, kur taip pat yra kainuoja procentai, visą kitą mokesčiai ir taip toliau. Ir žmonės, kol nepradės žiūrėti į verslą su nuoširdumu, tai smulkiam verslui praktiškai šansų nėra. Toliau ateina rinkimai. Jeigu išrinkta nauja valdžia nepakeis įstatyminių ir visų mokestinių dalykų ir nesudarys sąlygas smulkiam verslui, tai oligarchinė sistema toliau jinai puikiausiai Lietuvoje sėkmingai vykdys savo veiklas. Tai čia yra pagrindinis dalykas ir todėl žmonės turi nusiraminti, suprasti, ką jie daro per rinkimus. Jie pakloja 4 metams kelią savo galimybėms laimingai gyventi. Suprantu, kad atėjo ir nauji žmonės, jeigu jūs sugebėsite išrinkti tuos naujus žmonės, kurie ateis turintys ir supratimų, turintys ir žinių. Ir žmogus turi žinoti, kad to žmogaus žinios, patirtis yra jūsų sėkmės kelias. Ir jeigu jūs išrinksite tuos žmonės, kurie turi patirtį, kurie turi žinias, tai jie tikrai jas panaudos ir jūs paskui jų nepaleiskit, jeigu išrinksit. Jūs jiems padėkite toliau vystyti, suprasti, kas tai yra veikla ir kas vystymas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, Lietuvoje, matot, yra labai daug dalykų, kuriuo mes ir aiškinamės dabar. Milijardai, matot, jeigu mes kalbam apie struktūrą oligarchinę, kur palaikoma yra įstatymais, yra lobistai, jeigu ten kalbant galėsime mes apie tai pakalbėti ir kitose laidose, kas yra lobistas Lietuvoje ir kas iš vis yra lobistas. Tai čia yra labai svarbus dalykai. Ir mes turim suprasti vieną dalyką iš žmonių pusės. Jeigu mes norim geriau gyventi, mes turim dirbti. Nelaukti išmaldų. Ir jeigu šiandien apie 150 tūkstančių, 140 tūkstančių laukia toj darbo biržoje, kur dabar jau kitaip vadinasi, kaip jau vadinasi verslo...
2: Užimtumo
1: tarnyba. Pažiūrėkit, kiek ten yra užimtumo tarnyba, išmoka pinigų žmonėms, kurie nedirba ir nenori dirbti. Ir jie, bet kokiu atveju tenai ieško galimybių, bet kokiu kaip nedirbti ir kaip ten ilgiau gauti pinigų. O iš ko jie gauna pinigus? Iš jūsų. Jūs turit versliuką, jūs mokat ir tuos pinigus jie moka tiem, kurie nedirba. Tai čia yra tiek daug sugedusios sistemos, atėjai darbo biržą, davė darbo.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Toliau kalbam apie verslininkus, apie požiūrį į verslą. O apskritai, ar verslininkai yra verti pasitikėjimo Lietuvoje?
2: Yra visokių. Yra visokiausių. Reikia tik žinoti tiek, kiek verslininkas yra. Žiūrint verslą, verslu, va, bizniuką, sako Talgis, ten dar kažką. Tai, žinot, verslininką skirt nuo tikro verslininko ir tokio sukčiukų šiek tiek, tokio sukčiaujančių.
1: Aferistų.
2: Aferistų, jo. Tai čia reikia pažiūrėti, negalima tarp jų dėti lygybę. Tas žmogus, kuris dirba dieną naktį, kurdamas verslą, investuodamas paskolą pasijėmęs, ar ten kažkokias tai savo lėšas turėjo kokį ten 1000 ir 2000, ten tėvai davė ir susitaupė, ir ten kažkokį butą užstatė, pasijėmė paskolą, ir jisai investuoja tuos pinigėlius, kad sukurti kažkokią tai veiklą. Nu, gaminti batus siūti, aš kaip pavyzdį sakau. Jis pradėjo siūti batus, iš Kinijos atvežė tų batų trešdalių kainos, ten daug pigiau viskas. Dėl to, kad ten visiškai kiti pagrindai ir visai kitokie pinigai. Ir viskas, ir jam iš karto bankrotas. Ir tada ir tas butą atims iš jo bankas, ir jisai nieko nepadarys, ir tada jau neapsimoka. Va tas žodis yra labai toks, kad man neapsimoka tai daryti, nes aš žinau, kad aš į minusą nueisiu. Dar paimk žmogų dirbt, siūt tuos batus, ten kaltus puspadžius, sakys, aš be 1000 nedirbu, o kad 1000 gautą jam sumokėšiais bus 1700 sumokėt, tai kiek jam batų reikia parduoti ir kiek jis tų batų pasiūs, kad jis tai galėtų išgyventi ir sumokėti dar tos mokesčius, kuriam reikės ir valstybei, ir bankam, ir viskam. Tai čia žmonės į šitą vietą pasitikėjimas čia ir yra. Kad žmogus, o kiti yra dalykai, kurie labai gerai gyvena, va tai matot, kiek jau viešumoji, nupirko kažkokią naują įmonę, nupirko kaukės kažkokias ten per viešą pirkimą, kur neaišku, kaip ten buvo tas viešas pirkimas, kodėl ta nauja įmonė laimėjo tą konkursą, kažkokius aparatus, monitorius, kažkokius tai ligoninės pripirko, kurie jau netinka, neveikia ten be instrukcijų, be laidų, be sertifikatų ir visokiausių dalykų. Ir mes tą valdžią, kuri šiandieną taip elgiasi su šitais mūsų pinigais. Mes vėl juos turim rinkti ir mes sakyti, kokį jūs geri. O tie anksčiau dar geriau pridarė. Sugriovė gamyklą, sugriovė viską, kas buvo įmanoma sugriauti, viską išvežė metalų laužų ir uždarė žmonės į nežinau kur. Nebeliko nieko. Ir sako, mes nieko negaminam. Kodėl to Baltarusijoje gamina? Belazai, tos mašinos didžiulės, ten tokia technika gaminama, tokios gamybos vyksta. Lietuvai taip pat vyko, buvo ir laivų fabrikai, ir Pergalė buvo Kaune, ir ko tik nori, čia visko buvo. Ir galima buvo jas pritaikyti prie dabartinio naujo kapitalizmo struktūros ir galėjo jie veikti. Bet nereikėjo viską išvokti, ištampyti, išdaryti, uždaryti, vienu žodžiu. Norėjau negražiai pasakyti rusiškai. Tai va, tai čia yra esmė. Ir mes tiek metų, 30 metų, vis tiek mes jais pasitikim, mes už juos balsuojam ir mes labai džiaugiamės, kad vis tik tai, va, taip mūsų Lietuvėlė padarė. Na, kas belieka? Fabriką sugriovė, pastatė prekybų centrą. Kodėl prekybų centrą pastatė? Todėl, kad veža pigias prekes iš užsienio. Ir mes negalim konkuruoti su jom. Ir ką mes turim gaminti? Neturim gręžinių, neturim mes čia aukso kasyklų, neturim naftos, neturim anglies, neturim dar kažkokių iškasenų. Turim smėlio, turim molio, bet jo nieks neperka tiek. Tai kas mums belieka? Mums reikia dirbti. Savo pasidarykime, užsiauginkim, pažiūrėkim nuėję į prekybos centrą, kiek mes savo produktų turim. Bulvių neturim kur dėt, grūdų neturim kur dėt. Kas yra grūdai? Pažiūrėkit, užsėję visą Lietuvą grūdai, salinama yra žemė, išvežama viskas iš Lietuvos, kažkas tai uždirba didžiulius pinigus, ar ne, mums lieka dulkės, šiaudai, kažkokie tai pripurkšta tų chemijų, 1000 tonų į žemę, kurias mes kvepuojam, geriam vandenys mus ir mes labai džiaugiamės, galbūt ir taip. Bet jeigu mes susiaugintume ir pasigamintume tiek, kiek mums reikia, ir mes rinką susireguliuotume, tai tikrai Seimas, išleisdami įstatymus įvairiausius, aišku, yra ir viršenybė Europos Sąjungos, mūsų įvairūs dalykai, laisvė prekyba ir taip toliau, bet visą laiką yra vietos sažiningam, normaliam darbui. Ne verslui, reikia sakyti, o darbui. Ir jeigu mes normaliai dirbsime visi, tai tikrai sukursime Lietuvoje bent kažkiek geresnės sąlygas gyventi. Bet mes turim visi norėti dirbti. Ir tie, kurie jau ilgalaikė bedarbiai, kurie jau prarado galimybės dirbti ir norą, nes jie ir taip išgyvena gerai. Jam ir daug yra moralinių dalykų, yra daug priklausomybių, yra visko, ko mums čia reikėtų atkalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Ir jeigu mes išrinksim vėl tą patį, kas mums reguliuos ir bus visas teisinis reguliavimas toks, koks dabar, na, liūdėsys, daugiau nieko.
1: Taip ir ne į kiekvieną verslininką reikia labai kritiškai žiūrėti.
2: Negalima žiūrėti kritiškai kiekvieną ar ne kiekvieną. Reikia į žulikus žiūrėti kaip į žulikus, į valdžios žmonės, kurie neteisingai elgiasi, ne taip, kaip konstitucijoje numatyta ir kaip jų valdininkų visą reglamentą ir, vat kaip ir kalbėjau apie sportą, ne? Džiudo yra kodeksas. Ir valdininko yra kodeksas. Kodėl nepriima? Bet čia jau kita tema, mums baigėsi laida, tai pakalbėsim kitą dieną, jeigu šitą temą norit nagrinėti, skambinkit, kalbam ir aiškinamės.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programuose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydi.
3: Tenai atmintyje basa vaikystė.
0: Visus meilė telydi.
3: Tenai atmintyje.

Laisvėje prie pašto, kur žibintai šviesą taško, rankomis geltono vašto.